Bila je to snimka iz 1905. godine na kojoj je pijanistica Vanda Landowska izvodi ples Silfida iz Faustovog prokletstva Ektora Berlioza. Klavirsku obradu napisao je Franz Liszt. U nastavku poslušajte Lisztovu skladbu Fantaziju na Beethovenove Ruševine Atene.

Klarinetist Jože Kotar i gudački kvartet Slovenske filharmonije izveli su kvintet za klarinet u B-duru Antoana Rejše. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi sve do 6 sati.

Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroclassic Noturno. Slijedi treći dio emisije. U nastavku poslušajte slike s izložbe ruskog skladatelja Modesta Petrovića Musorskog. Izvodi pijanist Stephen Osborne. Ciklus klavirskih minijatura nastala je upravo prvo za klavir, a tek kasnije je nastala popularnija orkestralna verzija. Stavci su inspirirani pravim slikama s izložbe Musorgskevog prijatelja. Prvi stavak je Velika kijevska vrata.

Pijanist Steven Osborne izvoje ciklus klavirskih minijatura slike s izložbe ruskoga skladatelja Modesta Petrovića Musorskog. U nastavku slijedi prva skladba živućeg skladatelja Johna Carmichaela, koncert za trubu iz 1972.

Bio je to koncert za trubu Johna Carmichaela u izvedbi trubača Kevina Johnstona, Simfonijskog orkestra Zapadne Australije i dirigenta Davida Mishama. U nastavku poslušajte Proljetnu noć, odnosno Varnat, švedskog skladatelja Wilhelma Stenhammara.

Pijanist Nikita Magalov izvao je 4 studije opus 7 ruskoga skladatelja Igora Stravinskog. Bližimo se i kraju emisije. Za kraj poslušajte simfoniju u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Izvodi ansambl Arte dei Suonatori.

0: Ansambl za staru glazbu Arte dei Suonatori i čembalist Marsan Svjatković izveli su sinfoniju u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dragi slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na trećem, urednice Ane Boban. Emisiju započinjemo suitom broj 1 u D-molu Ferdinanda Ignaca Hinterleitnera. Dijelovi Uvertir, Allemande, Courant, Bourrée i Menuet. Lutnju svira Lutz Kirchhoff, violu da gamba Martina Kirchhoff, bas violu Judith Sartor.

Bila je ovo suita broj 1 u D-molu Ferdinanda Ignaca Hinterleitnera. Nastupili su Lutz Kirchhoff Lutnja, Martina Kirchhoff Viola da Gamba i Judith Sartor Bas Viola. Slijedi koncert za lutnju i gudače u F-duru Karla Kohauta. Stavci Allegro, Adagio i Tempo di Minuetto. Uz komorni orkestar Monteverdi nastupit će i solist na lutnji Julian Bream.

Bio je ovo preludij iz treće suite za lutnju Johana Sebastiana Baha, gitaru je svirao Ištvan Remer. Za sam kraj našeg glazbenog programa poslušat ćemo pravo barokno remek djelo, slijedi koncert za lutnju, dvije violine i continuo u D-duru, Rion Verzeichnis 93, Antonija Vivaldija, stavci Allegro Giusto, Largo i Allegro. Ovu raskošnu kompoziciju izvodi ansambl vrhunskih glazbenika. To su Felix Ajo i Pasquale Pellegrino na violini, Thomas de Menga na violončelu, Christian Jacotet na čembalu, Pepe Romero na gitari, Jonathan Rubin na teorbi, Heinz Holliger na oboe i Klaus Thunemann na fagotu.

0: Čuli ste koncert za lutnju, dvije violine i continuo u D-duru, Rion Verzeichnis 93 Antonija Vivaldija. Nastupili su Felix Ajo i Pasquale Pellegrino na violini, Thomas de Menga na violončelu, Christian Jacotet na čembalu, Pepe Romero na gitari, Jonathan Rubin na teorbi, Heinz Holliger na oboe i Klaus Thunemann na fagotu. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, uredila Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Evo ga, ovo ću ponit.
2: Poslušajte.
1: Šta je to? A to, bombonjera koju mi je netko davno donio.
2: Radio igra.
3: A ćeš to ponit?
1: Pa šta?
2: Ana Pisac Serezlija.
4: Pogledaj šta mi je donila.
2: Bombonjera.
4: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
5: A s ti je možeš odmah uškovaci.
4: Ma neću bacit. U stridu smo kod Sara i matka, šta ću bez veze kupovat.
2: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
4: Normalno da jesam.
1: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
3: Koja je to škrtica?
1: Ajme, majko.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do, re, mi.

Današnja emisija Dore Mi je u narodnom tonu. Na početku slušamo tri njemačka plesa Josefa Haydna. Solistima Bečke narodne opere ravna Paul Angerer.

Braća Kapison izveli su nam mađarske narodne pjesme Bele Bartoka. U nastavku slušamo svitu iz španjolskih narodnih Manuela de Falle u obradi Pavela Kohanskog. Dijelovi Maursko sokno, Uspavanka, pjesma Polo, Asturska pjesma i Hota. Nastupit će Icak Perlman violina i Samuel Sanders klavir.

Čuli smo svitu iz španjolskih narodnih Manuela de Falle u obradi Pavela Kohanskog. Nastupili su violinist Isaac Perlman i pijanist Samuel Sanders. Slijedi svita engleskih narodnih napjeva Rafea Vaughana Williamsa, dijelovi koračnica, intermezzo i koračnica, Academy of St. Martin in the Fields i maestro Sir Neville Mariner.

Academy of St. Martin in the Fields pod dirigentskom palicom Sir Nevillea Marinera izveo nam je svitu engleskih narodnih napjeva Ralpha Vaughana Williamsa. A sada slušamo fantaziju za gudački kvartet na francuski narodni napjev François Adriana Boaldua. Svira kvartet Bernade.

Kvartet Bernard izveo nam je fantaziju za gudački kvartet na francuski narodni napjev François Adriana Boaldiua. U nastavku slušamo rumunjske narodne plesove Bele Bartoka. Dijelovi plesa štapom, plesa vrpcom, ples na mjestu, bučumski ples, rumunjska polka i brzi ples. Sviraju Boris Berezovski klavir i Vadim Repin violina.

Čuli smo rumunjske narodne plesove Bele Bartoka. Svirali su pijanist Boris Berezovski i violinist Vadim Repin. Slijede moravske narodne pjesme Leoša Janačeka. Za klavirom Tomas Ades.

Pijanist Tomasa Des izveo nam je moravske narodne pjesme Leoša Janačeka. Za kraj kapričo na ukrajinske narodne teme u A-duru Nikolaja Ivanova Ratkevića. Vojnim orkestrom Sovjetskog saveza dirigira Nikolaj Sergejev.

Vojni orkestar Sovjetskog saveza pod ravnanjem Nikolaja Sergejeva izveo nam je kapričo na ukrajinske narodne teme u A-duru Nikolaja Ivanova Ratkevića. Time smo došli do kraja emisije Do Re Mi, posvećene pjesmama u narodnom tonu. Uredila Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Znači moć.
2: Češ ga nazvat?
1: Hoću.
2: E, prebacili smo, dobro.
3: A, vi ste Ivo.
1: E, Šior Ivijano, vi ste.
2: Dobro, dobro, ajde, bravo, vi ga.
1: Živjeli.
2: Ovaj dan je konačno lijepo, ne? Doći se da, fino, evo.
1: Super, kažite, je li sve po planu?
2: Je, samo vidi da li će svi doji koji smo. To je cijela ekspedicija kao, da nas se pojmove, ne. Sedan, već ih je troje, četvero, ali još trebaju doći. E, tu je direktorica osnovne škole. U učionici će to biti, koliko bude Šušćana, ne znam, ali mi ćemo to održati.
1: Dobro.
2: I poslije će biti još sad dva za prošetat malo.
1: Aha, dobro.
2: E.

Ivo Lučić. Procesija s knjigom na Susak, godine gospodnje 2017.

0: E, tako ovaj odavde, evo, jedan sat nam treba da dođe na Šušak, 7 milja, znači ovaj ne može iti, no? A inače, preko ljeta ima puno tih turista, pa idu izletnički brodovi svaki dan.
1: Da.
0: To je uvijek atrakcija, taj Šušak. I onda su ti vinogradi, a u Donjem Selu su sve ove varni zgrade. Neko će bila i tvornica ribe, koje više nema, ali ostale su neke stvari.
2: Ne želimo na nogo, od sina žena.
3: Pokušavam.
4: Marija Rudić.
1: Stalno živite ovdje, ali?
4: Više manje, da.
1: Više manje?
4: Ja sam povratnik iz Amerike, pa sam tu u Hrvatskoj. Mi smo malo tu, malo u Zadru, po zimi tako i na 3 mjeseca smo u Zadru. A inače smo više manje tu. A ja sam sad u penziji. Da. Ja sam isto predsjednica mjesnog odbora.
1: A jeste?
4: Ovo je moj suprug.
5: Sad i posjedi na kanon.
4: Marino, dođi vamo. Ovo je jedan član mjesnog odbora isto.
1: Poštovanje.
6: Marino Busarnić.
1: Vi ste Marino tu stalno, je?
6: Skoro cijeli život. Vidimo se poslije.
1: Ima li neko da je baš stalno tu?
7: Ja sam tu puno mala narasla, sa kariolom na glavi nosila sve i evo me još živa, idem do Strasburga, do Kanesa i Susak je najbolji. Vidite, najmirnije, to je ova velika kuća, ali će sad se poplavila radi komunalno. Če su cijevi stavili gori, sutora jako mili, radi komunalna. Če su napravili cijevi jako lijepo. Sutora i Busanić. Da, ja sam dala Kozuliću ovu kuću za vino. Aha. Sad ćete gori proba vino.
6: Koja je vaša kuća?
7: Vrt poplavi i ide prema stolaru. Ja sam vrata otvorila. Neka ide se prema stolaru. Sad drugi puka bude kiće stat dežura.
6: A gdje je
7: ja
6: kuća?
7: Ja idem djeci pogleda. Ona najzrnjaka idete gori. Da. Ja ću sad ići na komunalu.
1: Da.
7: Ili neću plaćati porez.
1: Koliko ste dugo već ovdje, gospođo?
7: Pa ja sam tu sve.
1: Sve, ja?
7: Samo idem za Božić, malo djecu vidjeti.
1: Aha, gdje su vam djeca?
7: Gdje su djeca i išli raditi po svijetu.
1: Da.
7: Nisu htjeli nosi na glavi ko ja. Ja sam bila magra sa mojim mužem. Tu nosi vino, vidite. Tu je bila kantina.
4: Ja bih rekla da moje surađivanje s njima je super. jer toliko smo dobili poštovanje od njih da sve što tražimo više manje nam dođe u susret. Evo, kao na primjer, dućana se zatvorio. Razumijem, čovjek koji je vodio taj dućan 30 i nešto godina, oni su išli u mirovinu. I ja kao predsjednica mjesnog odbora tu na Susku sam se potrudila da ne ostanemo bez dućana. Ja sam dobila punu potporu iz Lošinja i evo još malo otvorit će nam se dućan. I to će biti još bolje nego što smo imali prije. Hoću nešto da napravim za otok. Na Velu Gospu smo imali akciju Susak. Nakupili smo 10.000 kuna i te novce ćemo uložiti da tu napravimo igralište za djecu. Jer baš ako je ovo otok za odmor, bez auta, za obitelj i to, treba da nešto ponudimo. Imamo puno potporu od grada Malog Lošinja. Evo, još ćemo imati akcije da to stvarno bude reality, da se to ostvari. Imamo tu ambulantu i imamo jednu medicinsku sestru. Ona je umirovljena, ali 2 sata na dan radi. I to je dovoljno za ovo što nam je potreba tu za otok.
3: A liječnik da li dolazi?
4: Liječnik nije bio već dugo, ali nije toliko velika potreba. Jer tu su puno doktori koji imaju vikendice i oni nam dođu u susret. Evo, baš sam danas vidjela jedan Austrijanac doktor koji ima u Gornjem Selu kuću i on je tako divan čovjek da on... Njemu nije ništa da ga zoveš po noći i kažeš nešto se desilo, ajde skočite u pomoć.
8: Ja radim gore u ambulanti kod medicinska sestra, 2 sata na dan. Aha. Ali sam u Zagrebu isto bila medicinska sestra, otišla u mirovinu, ovom je slučajno uletilo, pa dobro dođe.
9: Gdje ste bili u Zagrebu?
8: U dječjoj bolnici na Srebrnjaku. Meni da je neko rekao da ću tu jednog dana živjeti, ja bih mu rekao da nije normalan. Ali vidiš, život uvijek radi čuda. Imam super ambulantu, ljepšu nego moja doktorica u Zagrebu.
3: Dođe vam neko i, ne znam, ima srčani udar, šta vi radite?
8: Da, zovem hitnu službu i molim Boga da je lijepo vrijeme da može doći brod po nas.
9: Jel dolazi joj helikopter ovdje?
8: Ne, jer nemamo pistu odgovarajuću.
9: Brzi, gliseri.
8: Policija ili kapetanija.
9: Da, da.
8: Oni dopeljaju hitnu ekipu u Lošinju. Da.
4: Da, oni su došli za malo vremena tu iz Amerike, iz New Jersey-a.
9: A ja?
10: Anton Pičinić, od Vlastelina.
9: Kad ste otišli u Ameriku?
10: 67. u ovog 10. mjesecu.
9: Da, da. Jeste li
10: ovaj... Poslije Bebreg rođe. Te talenti!
4: Ona stalno živi tu na Susku.
10: Je, ona.
4: A ona jedina što još uvijek se obuče u nošnju. Aha.
9: Kao vi sada, jel?
4: Ne, ne, ne.
10: No, crno.
11: Ono, crno, crno.
9: Crno,
4: da.
10: Crno, je.
4: Da,
12: da. Ajde, ide slika duša moja, slika duša.
10: Slika se s njom, tu talenti.
12: Dođi vam, je da je poslije Bogu, molim.
10: Bob, kad je ovako obučeno, to je njezina tetka. Ma ne cedni da mi prozor otvorimo. Da, kako ono? Ja imam tamo 5 djece, ona još radi. Šta će biti do par godina? Bog zna. Oni imaju gdje kuću od mame pokojne i mi smo to morali doći malo po provjeru. Ako niko ne pazi, vidite, ono, posle ono je Marijina kuća. To se počne rušiti, moraš to držati. Popraviti, obaviti račune. Ja bi nekako dok mogu pa ostati koliko god možeš.
13: Ja sam se rodila ovdje, ja sam imala 9 godina. Ali baš je fino, meni mama i tata su umrli, ali ono gdje hodam, čujem
10: koda
13: se koda su tu. A su tu bili puno vremena.
10: Onda se vratili.
13: Ali ovdje je jako mir, ja lako, mirno je. Fino je. Imamo one časne sestre dve, ove fine
10: dvije nove časne sestre.
13: O, jako su fine, je.
4: Hoću da napravimo moj vizualnost je da tu imamo muzej i da negdje napravimo u Gornjem selu možda ona prva zgrada što se zove kaštel, to je ruševina, tamo su časne sadile voće i povrće i cvijeće, ali ja bih htjela da nam se Evropska unija priključi, da to napravimo muzej i da ovo sve nošnje, sve ove običaje, starovino, jer puno ove kuće koje su zatvorene, ima tu puno stvari koje su vrijedne našoj kulturi i da se to tamo sve
3: spremi, sačuvaj,
4: i da ljudi znaju o tome. Ne da samo dođu na susake, ovo je škola, ono je crkva, evo je Veli Bog. Hoću da se nešto vidi, da možeš pipnuti sa rukama, da vidiš kako su ljudi radili u polju, pa onaj capun i to.
3: Vi tu niste preko zime, ja?
11: Jesmo, mi smo tu cijelu godinu.
3: Cijelu godinu?
11: Godinama.
14: Kak je zimi?
11: Nama super.
14: Šta mir, ono?
11: Ja i on smo iz Zagreba, pa kad dođemo tu živimo, kad dođemo u Zagreb, mjesec dana nam je dosta, jedva čekamo da se vratimo.
14: Da.
11: Nauči se čovjek. Malo vrta radite, malo lignje, ko šta ima i nakon Zagreba i stresa.
3: Koliko ste godina tu?
11: Pa, sad da živim stalno 10.
15: Rodom iz Vinkovaca, petero djece. To danas mi je ravno 6 mjeseci kako sam došao na Suzak.
16: Odete li ovaj koji vikend? Ili?
15: Bio sam jednom u 5. mjesecu na 2 dana, jednom u 8. mjesecu na 2 dana i to je to. I to sam bio zato što sam, ajde recimo to, dobar pa me ga zapustio. A inače ovako, dajte sam kako, kad dođeš na sezonu raditi.
16: A preko
15: i ovo pošto ste novinar, za one koji imaju petero djece, trebalo bi napisati nešto da ne bude samo svaka čast.
4: Poslije ljeta i do 12. mjeseca, ovdje je jako lijepo vrijeme, ljudi vole ići na lignje, na ribe, dođu tu da se odmore. Prekrasno je vrijeme, a nema puno gužve. I zato nam stalno dolaze, odlaze.
3: Znači, nikad, liganja ima.
4: Ima ih. Ne puno kao prije starim danima, ali ima ih. Nažalost, ove koće nam sve pokupe. Evo, ja i muž smo bili sin, jučer smo išli malo se voziti okolo. Nismo mi baš neki ribari. Moj muž je Slavonac, on više voli kobasicu nego lignju. Išli smo okolo i tamo jedan kočar čeka samo da sunce padne, da on počne sve grabiti, sve živo okolo.
3: Ja

0: Kako je radit? Malo smiješno će vam biti moj odgovor. Jako teško. Jer imam 4., 5., 6. i 7. razred. 41 program. Eto, i od toga ja ne predajem vjeronauk, znači 4 programa manje i ovo sve drugo predajem. Recimo 7. njima kažem, ideš, ne znam, na to i to gradivo, ja mu kažem šta će raditi. Ja si napravim prije plan ko će šta raditi. On sam otvara udžbenik, sam traži lekciju, počinje sam malo čitati dok ja malima, recimo nižima malo nešto ispredajem. Onda daš njima da prepisuju, nekom daš plan ploče, nekom ovo, onda vraćaš se na ovoga i tako kruži. Ali oni su osamostali, već 4. razred već su samostalne. Znaju se spajati na nastavu na daljinu, imamo i te neke sate. Već tu tehniku znaju.
1: A do godine hoće li biti novih učenika?
0: Ne, ali za 2 godine možda.
2: Prijatelj, on je kupio kuću na gore u Gornjem Selu i doveo je čerku i zeta i to 2 djece. Kad bi oni otišli, vratili se u Rijeku, škola bi ostala na 2 učenika.
3: Samo da dođe u pomoć.
1: Šta vam je najveći problem u organizaciji života ovdje?
3: Vrijeme. To nam je uvijek problem. Naprimjer, ja sam živjela puno godina u Americi i ja znam kad se tamo dešavalo da će biti nevrijeme, da nam dolazi veliki snijeg, pa su ljudi obavješteni na televiziji i svi trču u dućani, kupe mlijeka, kupe hranu, kupe sve, kad to nevrijeme dođe, da doma imaju sve što im treba. A nažalost tu na Susku ljudi još nisu tako spremni. Kad bude nevrijeme, veza nam ne dođe 2-3 dana. E, onda svi skaču na vezu, a kakav kapetan je to, ni nam došao, ljudi moji, spremite se. Znate, već odavno govori televizija da će biti nevrijeme. Spremite se. Čekajte kad loše vrijeme prođe, bit će opet ovako sunce koji sad. Idite u Lošinj, nabavite sve što vam treba. Mentala ti još nije tu.
1: Imate li ozbiljnu podršku u stanovništvu ili oni više nisu za neko društveno djelovanje?
3: Neki jesu, neki nisu, da.
4: Ovo je originalna škola. Ovdje je uvijek smo radili ove priredbe. I onda poslije kad je stari pokojni poštar umro, najprije bio na mulu po tamo, onda su ovdje pošticu napravili i gore ambulantu i ovdje se igra tombula. Ove žene.
5: Da imaju i one.
1: A oboje idete vi tamo i
5: vidite. Ja idem Toni kući.
4: Joram vid.
5: Ideš vidjeti što je tamo?
4: Ovo je moj razred.
5: O, ideš vidjeti školu?
4: Idemo vidjeti.

Dobrodan svima i dobro nam došli. Ovo je stvarno jedna svečanost, jedna jedinstvena prilika ovako čuti ove pjesmu i vidjeti ove prekrasne nošnje. Ja sam, eto, izabrao u ime katedre Čakarskog sabora, da idemo i malo k vama na Susak. A prigoda je bila što smo dobili jednu knjigu Otok Susak, koju vjerojatno mnogi imaju, ali 60 godina je prošlo da je izašla iz tiska. Da nije bilo Mije Mirkovića, koji je bio tajnik akademije, akademik, onda ove knjige ne bi bilo i zato se moramo sjetiti njega i njegovog velikog dijela i tradicionalnih veza koje su Sušćani imali i sa kopnom, a to je bila upravo jugoistočna Istra, gdje se nalazio i Rakalj, pa kad su Sušćani išli tamo nuditi svoje proizvode grožđe ili vino i slane sardele, onda su se susretali sa tim ljudima i tako je to ostalo zabilježeno da su uzimali kamen iz kamenoloma u Raklju i nosili ga ovdje na rivu. Tako da su te veze do kraja učvršćene. Treba reći da je to Susak bio onda još uvijek u punoj snazi. Tu je bilo 1500 stanovnika koji su obrađivali čitav otok. Zapisano je ovdje da je bilo u produkciji 1.800.000 trsa. Sve se obrađivalo na ruke. Strojeva nije bilo, stoke nije bilo i sve se nosilo isto tako na rame. 1921. je zabilježeno preko 1800 stanovnika na Rusu. Čim je 60. godine, kad su počele putovnice, otišlo je 600 ljudi u jednoj godini i druge godine još 600, znači da je Sušak bio potpuno devastiran. Ne znam da li danas ima još tog duha da se daju nadimci, ali mislim da ja se samo sjećam da su govorili kad je 53. godine prisjednik Tito bio na Susku, pa je došao u bijeloj uniformi, pa su stavili kalebina nadima, da. A onda je došao biskup Josip Srebrnik, on je bio ovako malo žućkasti i mršav, pa smo rekli, preminuće i sukarstvo da bila. A onda je Fuči Branko, akademik, on je hodil, pa on je stavio okolo tu jaketu i onda mu je to, repina su ga nazvali, ne, tako. Vjerojatno, normalno, bilo je samo 6-7 prezimena i ljudi su se morali nekako međusobno sporazumijevati i tako dalje. S ovim bi završio da puno, i želim ovu knjigu da se sačuva na taj način da bude u knjižnici osnovne škole u Malom Lošinju.

0: Pues, vamos.
1: Procesija ili obhod, obred je u kojem skupina ljudi ide s jednog mjesta na drugo i nosi neki sveti znak. U brojnim religijama to su najelementarniji kultovi. U kršćanstvu su dobro očuvane zavjetne procesije. Procesije su imale i imaju izraženu društvenu i političku ulogu. Kroz njih zajednica stvara idealnu sliku o sebi, osnažuje osjećaje vjerskog i društvenog jedinstva te političke odanosti. Tako ophodnja, obilazak, postaje prethodnja i znak drugima kamo i kako trebaju ići.

0: Slušali ste Skitnje u zvuku. Procesija s knjigom na Susak godine gospodnje 2017. Autor Ivo Lučić. Sudjelovali su Julijan Sokolić, Marija Rudić, Jakomina Sutora, Barbara Bušić-Ribarić, medicinska sestra Heidi, Mario Brkić, Antun Picinić, Marija Picinić, Neven Leskovar, ton majstor Srđan Nogić, glazbena urednica Adriana Kramarić, urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2021. godine.
1: Hrvatska radiotelevizija, treći program Hrvatskog radija.
2: Na početku današnjeg glazbenog kolaža slušamo preludiju D-duru iz dijela Dobro ugođeni klavir, obrada za violinu i violončelo Johana Sebastiana Bacha. Sviraju braća Capisson, Renaud Capisson violina i Gautier Capisson violončelo.

Čuli smo Bersuz, opus 16 Gabriela Forea. Nastupili su violinist Renaud Capisson i pijanist Michel D'Alberto. Slijedi u istoj izvedbi Foreova elegija za violončelo i klavir, opus 24.

Čuli smo Andante, opus 75 Gabriela Forea. Nastupili su Renaud Capison i Michel D'Alberto. Time smo došli do kraja današnjeg glazbenog kolaža. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Poštovani slušatelji, na početku našeg ovonedjeljnog susreta želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina. Za danas sam odabrala jednu priču pod nazivom Šuplja crkva ili Crkva u crkvi. U Solinu, sjeveroistočno od Gospina otoka, izvan zidina rimske Salone, na desnoj obali današnjeg toka rijeke Jadro, nalazi se Crkva u crkvi, poznata kao Šuplja crkva ili Krunidbena bazilika kralja Zvonimira, koja je imala dva titulara, svetoga Petra i Mojsija. Crkva je bila velikih dimenzija i smjestila se unutar velike i prostrane ranokršćanske bazilike, uglavnom u njezinom srednjem brodu. Prema istraživanjima, ranokršćanska crkva je bila trobrodna, križna građevina s polukružnom apsidom i izgrađena je u 6. stoljeću za vladavine cara Justinijana I. U 11. stoljeću unutar starokršćanske crkve izgrađena je trobrodna ranoromanička bazilika. Crkva, koju je Zvonimir odabrao za mjesto svoje krunidbe, izgrađena je za vrijeme kralja Petra Krešimira IV. Vjerojatno je bila i mauzolej njegova oca Stjepana I. U crkvi je bio i benediktinski samostan, povezan možda s Vladarskom kućom, pa je vjerojatno i to razlog da se nova crkva gradi u staroj, te da se u njoj pokopa jedan kralj i okruni drugi. Opat samostana Urso bio je prijatelj kralja Zvonimira, a spominje se u ispravi kojem su godine 1078. samostanu poklonjene neke zemlje. Još riječ dvije o krunidbi kralja Dmitra Zvonimira. Poznato je da je ban Dmitar Zvonimir okrunjen za kralja u crkvi 8. listopada 1076. krunom koju mu je poslao papa Grgur VII. Sačuvana je i Zvonimirova prisega papi, koju je izrekao nakon što je dobio krunu, žezlo i papinsku zastavu. Ja Dmitar, koji se zovem i Zvonimir, s pomoću Božjem kralj Hrvatske i Dalmacije, u kojoj je obećao da će pomagati vjersku obnovu i braniti crkvu. Usto ističe kako će papi davati godišnji danak u novcu, skrbiti da crkva dobiva svoje poreze, te sprječavati prodaju ljudi i štititi siromake, udovice i siročad. To je još jedan sjajan solinski dokaz uz nadgrobni natpis kraljice Jelene, da je u to vrijeme Hrvatska bila na razini europskih zemalja. Naime, slične formule znane su u zakonicima Karla Velikoga. No, vratimo se na lokalitet Šuplja crkva u Solinu, koji je jedan od najvažnijih, ali i najugroženijih spomenika hrvatske nacionalne povijesti. Lokalitet je izrazito ugrožen poplavama rijeke Jadro i podzemnim vodama. Zbog niske razine terena, ruševine su često pod vodom, što ubrzava propadanje konzervatorskih zidova. Arheološki ostaci su stiješnjeni između toka rijeke Jadro i prometnice, koja je izgrađena preko dijelova starokršćanskog kompleksa. Stručnjaci naglašavaju kako je uz daljnje istraživanja potrebno osigurati i doličnu prezentaciju ovoga lokaliteta, koji trenutno izgleda kao da se nalazi u rupi. Kako su provedena istraživanja i arheološki radovi, te je poznato da lokalitet zahtjeva složene zahvate za odvodnju vode kako bi se spriječilo daljnje propadanje, nazire se i svjetlo u budućnosti uz rijeku Jadro. Na lokalitetu sam se našla s doktorom znanosti Miroslavom Katićem, ravnateljem Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, i doktorom znanosti Ivom Vojnovićem, arhitektom, koji se godinama bavi rješavanjem baštine u urbanom prostoru. Ovo je in situ, dakle ono što vidimo sada, a sad ćemo još više naglasiti što vidimo sada, odnosno kako prema današnjoj slici šuplje crkve možemo otići duboko u prošlost i rekonstruirati ono što je bilo. Rekla sam koliko nam je važna ta crkva i kao krunidbena crkva Dmitra Zvonimera, i tu će mi se, doktore Katiću, naravno postavljati niz pitanja, pa mi oprostite što ću ja odmah i na početku zamoliti ne samo da opišete ono što vidimo, nego da i razjasnimo Dmitra Zvonimira i zašto samo Zvonimira, kad u povijesnom kontekstu, naročito u prepiskama sa papama i Svetom Stolicom, mi samo poznajemo Dmitra Zvonimira, i to nam konačno kao Hrvatskoj daje na puno većoj važnosti od onog vremena, pa i danas.
1: Ali samo Dmitra Zvonimira zapravo, čini mi se da je krunidba kralja Zvonimira bila neki 6. listopada 1000 76. je upravo na dan Svetog Dimitrija. I on je nosio njegov imen se na taj dan i kruni. Tako da je on bio jako vezan uz svoje ime i svog zaštitnika, pa onda to ne treba ni povijesno zaobilaziti, naravno. Evo, sad je bila izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva u Klovićevim dvorima i cijela jedna prostorija, i to ne mala, je ostavljena samo za šuplju crkvu, za njen značaj, ona je u temeljima hrvatske državnosti. Jedan od najjačih identiteta Hrvatske države, stanje tako kako je danas, je permanentno, pokušavamo ga stalno, evo s ovim zadnjim projektom je bio jedan pokušaj da se izvučemo iz tog jednog nedostojnog stanja lokaliteta. Šta je problem? Problem je prvo vlasništvo. Na samome lokalitetu, moram priznati, evo zadnjih nekoliko godina grad Solin je otkupio istočnu parcelu, gdje bi trebao biti taj neka informativni centar. E, tu je grad Solin napravio jednu veliku gestu da je otkupi tu česticu i da dobijemo na prostoru nekakav parking, ne može auto prići, da te šetnice spojimo lijevu i desnu obalu. Nama je problem bio rijeka Jadro, vidjeli ste, ma nema niti jedan metar obale između južnog zida ranokršćanske crkve, tamo su dvije crkve, jedna ranokršćanska iz 6. stoljeća i ova srednjovjekovna. I dakle, imamo niti metar obale između rijeke i zida ranokršćanske crkve. Mi kad djecu dovodimo, su nekakva događanja, moramo ogradu jednu staviti tamo da ne bi neko upao u rijeku, što jako je opasno. U cijelom novom projektu je nekoliko problema. Znači, morate imati županijske ceste unutra, morate imati Hrvatske vode unutra, Ministarstvo kulture nikad nije ni bilo upitno, odnosno muzeji koji se brinu o tome. Grad Solin je da pače vrlo, vrlo konkretno i financijski, kako god hoćete, organizacijski. Njima je u interesu da se taj problem riješi. Taj odvod vode, ona pliva svaku jesen zimu, razina vode se izjednači sa korito rijeke Jadra, to znači da imamo nekdje oko 1,80 sigurno vode i sve pliva. I ovo rješenje sa odvodom vode slobodnim padom je jedino pametno rješenje. I mi smo to sad napravili, sad to trebalo nekako ukombinirati sve ove institucije, i Hrvatske vode i Hrvatske ceste. Sa Hrvatskim cestama moram reći da imamo dobru suradnju, već smo mi imali nekakve sastanke s njima. I Hrvatske ceste su spremne napraviti svoj dio posla, jer je već statika južnog podzida ceste upitna, cesta statički ugrožena. To već je ulegla. I tu smo sad sa zadnjih mjeseci, evo, u dogovoru sa gospodinom Petrom Škodićem, ravnateljem županijskih cesta, koji je tu više nego afirmativan oko svega, samo je, za sve treba neko vrijeme da se napravi projekt.
0: To je današnje stanje. Danas kad smo obišli taj lokalitet, moram reći da sam bila malo veselija, jer nisam vidjela ovog puta žabe, bjeluške. Raduje me kad je suha, ipak se spašava ta ostavština. No, mislim da smo ipak dužni samo kratku priču uopće otkud taj naziv šuplja crkva.
1: Ima nekoliko odgovora na to pitanje. Dvije su crkve. Ranokršćanska je veća, a ova srednjovjekova je legla u nju. I možda je to bio razlog da se zove šuplja crkva, mada je meni najrealniji već u 16. stoljeću na mletačkim kartama na poziciji šuplje crkve imate ucrtanu jednu ruševinu sa kampanelom, ali bez krova. I ljudi to nisu zvali ruševina ili ruina ili nego šuplja crkva.
2: Bez krova.
1: To je taj čudan naziv koji je eto, u Solinu.
0: Možete rekonstruirati povijest kroz onu zajednicu, a to je život. Arheolozi su skloni upravo putem artefakata doći i do onih bitnih postavki života neke zajednice u tom vremenu. Pa kako bi mi približili život iz ta dva razdoblja srednjega vijeka, ali i rano kršćanskoga, jel tako? I rimskog?
1: Mi smo sad evo nedaleko od rijeke Jadro, sjedimo uz nju i ovaj dio rijeke Jadro je bio izuzetno važan. Na njemu su u prvom redu tu je od izvora prolazio akvedukt. Rimski akvedukt, vrlo dobro sačuvan. I Rimljani su već kad je Salona napravljena, potegli taj vodovod koji prolazi isto tako blizu šuplje crkve. Determiniran je i biciran prije 5-6 godina u većini svoje trase. I jedna cesta, rimska cesta, je od istočnih vrata Salone vodila prema Majdenu, odnosno prema izvoru rijeke Jadro. Mi tu imamo dva izuzetno važna lokaliteta, to su šuplja crkva i jedan koji je uništen u Majdenu, to je nedaleko evo, odavde od izvora rijeke, možda kilometar, on je uništen gradom Tupinoloma stare tvornice cementa. Ali i tu je bila jedna rimska vila rustika, jedan gospodarski objekt, pa je bio nekakav sakralni rano srednjovjekovni objekt. Imamo sačuvanu predromaničku plastiku i rano srednjovjekovno groblje, ali malo je toga ostalo sačuvano jer je Tupinolom učinio svoje. Šuplja crkva se nalazi na toj cesti i uz tu cestu se u rimsko doba nalazila nekropola. Mi smo napravili podvodna istraživanja u koritu rijeke Jadro i našli smo prije nekoliko godina jednu grobišnu parcelu iz drugoga stoljeća, rimsku. Te parcele se uvijek nalazile uz samu rimsku cestu. A ta rimska cesta se nalazila tačno danas gdje je ova korito rijeke Jadro. I našli smo čak i jednu urnu keramičku sa lucernama, sa svjetiljkama, jedan klasični ukop paljevinskog groba, znači pokojnik je spaljen, položen u tu parcelu grobišnu. I onda smo shvatili da šuplja crkva leži na rimskom groblju. Odnosno da je crkva iz 6. stoljeća, iz Justinijanova vremena, ona križnog oblika, legla na to rimsko groblje. To je često običaj u ranokršćanskom periodu da se na rimskim nekropolama podižu ranokršćanske crkve. Moguće da je bilo povezano sa nekom tradicijom ranokršćanskih mučenika, mi to ne znamo. Istraživanja nisu toliko mogla zahvatiti, ali ta ranokršćanska faza je bila izuzetno snažna. Ta križna crkva, dakle kršćanska crkva 6. stoljeća križnog oblika, ima unutra mramor, ima ploče, ima stupove, kapitele mramorne predivne, izloženi u muzeju, arheološkom muzeju u Splitu. To je jedna jedinstvena arhitektura uopće na solonitanskom području. 7. stoljeće donosi jedan prekid, danas je jedno najzanimljivije historiografsko pitanje, dolazak Slavena, Hrvata, je li Salona pala, nije pala. Konstantin Porfirogenet piše da je tamo negdje u doba cara Heraklija ipak pala, da su došli ti prvi valovi Slavena i da je to bilo agresivno nekako rušenje. Moderna historiografija to negira, tako tu sad da se mi ne zaplićemo u ta pitanja, u svakom slučaju crkva je srušena. I u ranokršćanskoj crkvi je nađena jedna ostava zlatnika, upravo iz 7. stoljeća. Bila je uzidana u klub, crkvenu klupu, i to je pokojni Marijan Lozo, koji ga mi znamo, svi znamo kakav je entuzijast bio. Ovo je mislim jedini mogu bez detektora metala naći takve stvari. Ovo je najljušo vidio je nekakvu fleku. Na tome je iščeprko je našao uzirane te zlatnike u tu klupu. Neko je sakrio to.
2: U apsidi.
1: U bočnoj klupi sjevernog zida. Prilikljen u sjeverni zid. To je jedinstven nalaz. I on je odraz te krize 7. stoljeća. koja je neko je to sakrio u momentu opasnosti, ratnim okolnostima, ovo je trebao doći, po to više nije. I to je eto jedno svjedočanstvo upravo tog kriznog 7. stoljeća koje je na šuplja crkva iznjedrila i istraživala.
0: Doktore Vojvodinoviću, kad arhitekt svoj život posveti i očuvanju baštine, odnosno rješavanju složenih pitanja iz baštine, onda to mora biti i posebna ljubav, a vi ste poznati u Hrvatskoj, znamo mi za vaša djela po Splitu i šire. Imate li vi neku tajnu vezu sa šupljom crkvom? Evo, ja sam rekla da sam imala taj nekakav osobni poriv, emocionalni, jer jednostavno 12 godina dolazeći u Solin redovito, ja 12 godina najprije jednom inspekcijski pohod prema šupljoj crkvi da vidim što se napravilo. Što se to u vama dogodilo?
3: Sve ste dobro kazali. Naime, ja sam još u svojim studentskim vremenima kasnih 70. i ranih 80. godina prošlog stoljeća već bio inficiran sa starohrvatskom arhitekturom i uopće s našom arheologijom. To mi je nekakav unutarnji poriv koji pored svoje struke arhitektonske koje neizmjerno volim i upravo sam ne znam što bi drugo mogao raditi da nije toga. Nekako je ta arheologija, a često sam prisutan i kod kolega koji istražuju po Dioklecijanovoj palači, na njoj sam na kraju kraja doktorirao. Zajedno smo kao i tim i tako dalje, pa jedan drugome kod otkrivanja svih tih slojeva budemo od pomoći, pa svaki pojedinačno da neka svoja mišljenja, tako da se upotpunjujemo. Evo, sada će brzo se pokrenuti arheološko istraživanje u Hrvoj ulici u Splitu, znači neposredno uz istočno pročelje Dioklecijanove palače, gdje sam ja isto tako radio projekt arheoloških istraživanja, tako da, evo, svi smo znatiželjni što će i tu izaći. Tako da ta nekakva moja ljubav i povezanost sa baštinom, posebno na tim slojem, iako me zanimaju ostali slojevi hrvatske povijesti, odnosno kulturnog blaga, nekako sam zbog tog svog splitskog virusa, mogli bi tako nazvat, vezan prije svega za antiku i uopće taj dio naše povijesti. Pa je to možda razlog zašto me to privlačilo od uvijek, odnosno zašto sam kroz svoja ostvarenja uvijek volio imati kontekst, dakle, zgrade koja je vezana sa nekakvim slojem naše kulturne i povijesne baštine.
0: Kako će ići to u Solinu? Na neki način imate i jedan i drugi veliku dozu optimizma.
3: Da.
0: Ja nekako imam osjećaj da ste tu jako gorljivi, da ste našli i partnerstvo u komunikaciji. Jel možete prišapljati?
3: Pa ja ću vam samo reći jedan slijed, ali upašću samo sa jednom malom digresijom. Da. Ja i Miro se znamo od tamo ranih 90-ih, kada sam ja dobio u zadaću obnove crkve Svetog Silvestra na Biševu, a Miro je došao kao mladi arheolog tada u konzervatorski odjel, ili onda se zvao Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, gdje sam ja, recimo, zahvaljujući tome što je ravnatelj bio pokojni profesor Davor Domančić, upili praktično od njega sve što zapravo on znao, što je prenio na nas mlađe. Nama je to bio jedan od ranijih naših poslova u zavodu i tu smo ja i Miro, recimo, se upoznali na tom terenu, lokalitetu i ako se isprepljećemo kroz nekoliko lokacija, kroz naše djelovanje. Evo, zato sam govorim Miru neizmjerno zahvalan što me pozvao da pokušamo riješiti taj problem oko šuplje crkve i ja sam tu dao evo sve što smo mogli zahvaljujući i ovim drugim kolegama ali koje sam spomenuo. A kako bi se stvar trebala dalje rješavati, ja sam napravio jedan akcijski plan. Mi bi prvo trebali izmjestiti i korigirati današnje korito rijeke Jadro. Na taj način bi dobili jedan širi pojas oko crkve što ona inače stajala u projektu, a preko tog šireg pojasa mi bi mogli preusmjeriti privremeno, kroz godinu, dvije dana, kolni promet koji danas prolazi preko sjevernog transepta crkve. Na taj način bi, skrenuši promet, prišli uklanjanju nasipa te ceste iznad arheoloških slojeva, arheologi bi istražili i iznad svega toga bi napravili novi nadvožnjak kojim bi opet tekla ta cesta nesmetano, dakle dobili bi jedno i drugo i ovaj nasip preko kojeg bi tekla privremena cesta bi ostao za stalno kao to proširenje prostora uz, uz crkvu, što je Miro malo prije napomenuo, i danas sutra bi to postala i šetnica. A onda bi teklo sve drugo, je li?
4: Da, uređenje. Znači jedno 5-6 godina.
3: Pa recimo, sve ovisi kako se te interesi poklope. Ja sam, recimo, stajališta da bi se to moglo i puno prije napraviti, ukoliko sve službe, sva javna tijela upregnu svojski, recimo i bez zadrške, bez onih skrivenih, neki može se, ne može se, komplicira, ona kako će, znate, one naše žalopojke. Znam. Ukoliko bi se svi upregli sa žarom, je li, kojeg ja imam, to bi trebalo puno kraće.
4: Meni je velika čast da sam ja između vas dvojice, gospodina Mira i gospodina Iva, i to mi je baš lijepo biti uz Jadru kao izvor života i gledati ovaj Jadru koji će se jednog dana preusmjeriti. Onda će se preusmjeriti možda i ove priče koje se mogu čuti od turističkih vodiča, a vi to ne možete kontrolirati, meni je to potpuno jasno, ali tu se zaista svega čuje. Mašta je dosta bujna. Izvornika ima dosta, vi ste mnogo pisali, ali kad bi sada trebali sažeti, evo, mi smo tu in situ, kako sabrati, na primjer, jednom Englezu, namjerno to govorim, jer sam više puta tu znala susretati baš Engleze koji vole prezentirati svoje kraljeve, pa se čude kako mi to nismo. Kako ispričati kratku priču?
1: U prvom redu, organski dio šuplje crkve je rijeka Jadra. I ona se, rijeka Jadra je bila i gospodarstvo, i prije tvornica cementa, jedno od glavnih gospodarstava Solina bile su mlinice. Znači, brodovi bi uplovljavali u ušće Jadra i donosili bi s otoka, na primjer, žito, da se samjeli. I upravo zašto su ove crkve i bile tu? Zato su se omogućavali nekakav gospodarski moment. Ali ono što nama cijelo vrijeme nedostaje u ovoj priči o šuplje crkve je samostan benediktinski, koji je bio tu. Mi imamo Ursa koji se spominje u vezi sa Zvonimirom i dokumentima. I on je bio opat samostana koji je bio benediktinskog. A taj dio arhitekture, mi smo ga cijelo vrijeme tražili tu negdje blizu crkve, on se nalazi upravo, počinje ispod ove ceste o kojoj Ivo govori. Zato je bitan ovaj njegov projekt da se to više razgrne, ta cesta, i da mi uđemo u taj samostan. Već je ušla stambena zgrada preko puta.
4: A već je ušla stambena zgrada.
1: Ali nama je sad ovo ključno, ući ispod te ceste i otvoriti ovo što se naslanja na samu šuplju crkvu. I to odmicanje ceste, taj vijadukt, već kako je Ivo to isprojektirao, da mi pređemo više preko toga i da iskopamo to.
4: Znači, gospodine Katiću, onog časa kad mi uđemo u taj prostor i kad se to konačno zakopa i vidi, onda će nam cijela povijesna slika biti puno jasnija.
1: Ona koja je nama važna, to je ova Zvonimirova. I to je ono što mi želimo i postići, ovaj glavni plan ovog projekta, ne samo prezentirati, nego i zahvatiti ovaj drugi dio koji nam je isto samostanski, koji je isto i povijesno i arheološki, kako god hoćete. I onda će i ti Englezi koji trebaju doći puno bolje shvatiti o čemu se tu radi. Mi imamo i ranokršćansku fazu, imamo i srednjovjekovnu fazu, ali nam nedostaje taj samostan koji je bio sjevernije od same crkve. To je
4: 11. stoljeće.
1: To je baš samostan vezan za cijelu ovu priču i oko krunidbe i oko svega. Starokršćanska crkva je bila potpuno banka funkcije u ono vrijeme kad je ova srednjovjekovna je legla tačno
4: u nju
1: i negirala.
4: Znači nekropola, pa ranokršćanska, pa onda srednjovjekovna. Znači jedna drugu guta.
1: Tako, tri snažne arheološke faze od rimskoga vremena do srednjeg vijeka.
3: S tim da moram dopuniti još Mira, sjeverni zid starokršćanske crkve je bio još uvijek vidljiv dok je bila živa Zvonimirova crkva. I možda još nekakvi ostaci. Tako da možda i to može biti razlogom zašto se ona zvala u narodu šuplja, jer je bila crkva u crkvi. Znači, oko ove novije crkve postojali su sigurno zidovi ranije crkve kao nekakav koridor oko nje, pa možda je i ta šupljina između jedne i druge dala povoda ili nekoj asocijaciji da se radi o nekoj šupljini ili nečemu, da može biti i to razlog, ali svakako jedna i druga su funkcionirale, čak neću reći istovremeno, ali ostaci jedne bili su prisutni dok je ova druga novija bila u životu, tako da i to je jedan moment koji recimo, a veći dio te starije crkve se danas nalazi ispod današnje ceste, tako da je dosta zanimljivo krenuti u ta istraživanja i iskapanja.
4: Mislim da je ovo tek početak naših susreta. Ja se zaista nadam da ćemo i mi sa Hrvatskog radija trećeg programa iz ove naše emisije in situ pratiti prve radove. Ja se nadam da ćete vi mene zaista pozvati kad se počne kopati. A meni je čast i zadovoljstvo što ću ja evo malo škicnuti u neka rješenja našeg uvaženog arhitekta Ive Vojnovića. Jel smijete vi meni malo to nešto darivati da ja to objavim za naše slušatelje?
3: Ja sam to i ostavio za vas kao posjetnik. Ko vam nedostaje riječi, onda pogledate nacrte i onda vam bude puno jasnije.
4: U prvi put mi je lijepo sjediti za ovu crku, vjerujte, u našu šupu crku. A vi ste već, ne samo da ste spremni, nego ste vizionarski ovdje postavili dvije klupe. Sve ide ka svome cilju.
1: Pa upravo to je, važno je uključiti u ovaj prirodni kontekst šuplju crku. To je rijeka Jadro, to je obala rijeke Jadro, to je šetnica koja će spojiti sa drugim važnim spomenikom, to je Gospin otok i središtem samoga Solina današnjeg, i tako da nju treba riješiti ne samo evo ovako arheološki, nego i urbanistički, i to je najcilj s ovim projektom.
4: Sretno, doktor Ivo Vojnoviću, na ovom projektu i vašim kolegama.
3: Hvala i vama prije svega što dajete u javnost ovu temu, jer upravo to nedostaje. Nekako već se osjećam pomalo dišperan, što nakon koliko od vas druge do danas, to je nekakvih 4 godine, ova naša sjajna ideja za rehabilitacijom tog prostora, evo, nažalost, čuči negdje bez da je itko oživljava. Ali, nadam se da će ova emisija isto tako ići u prilog tome da počnemo nešto raditi na ovom lokalitetu.
4: Doktore Miroslave Katiću, hvala i vama. Želim vam još mnogo uspjeha. Vi ste ovako dosta šutljivi, kao samozatajni, a to je možda zato što ironite, pa ćete uskoro otkriti i neka ta ronilačka arheološka otkrića.
1: Da, evo, upravo na taj korito rijeke Jadro kroz ronjenje otkrilo ovu najraniju rimsku fazu i uistinu...
4: Svi ronili na rijeci Jadro? I kako to izgleda?
1: Fantastično. Sve baš je jedna nova dimenzija potpuno. I ja bih se vama isto zahvalio što ste došli i što ste nas saslušali, i nadam se da će ovo sve skupa potaknuti ove sve druge faktore i društvene i kakve god i Hrvatske vode i Hrvatske ceste da se uključe bolje.
4: I jače, županiju i vladu i kako
1: i
4: to već ide.
1: Sve
4: po redu. Imam osjećaj da će to uspjeti zato što se i vas dvojica jako lijepo razumijete. Baš vidim da imate želju da to sve dođe na svoje mjesto, pa čovjeka veseli. Hvala vam od srca.
3: Hvala vama.
0: Tonski zapis o šupljoj crkvi ili o crkvi u crkvi nastao je uoči cvjetnice 2026. godine. A crkva u crkvi, odnosno šuplja crkva, je priča koja nije do kraja ispričala svoju povijest javnosti. Danas punim pravom možemo tvrditi da su ostaci koje vidimo na tom lokalitetu primjer prožimanja izvorne hrvatske graditeljske prakse i zidarskih tehnika romaničke umjetnosti. Šuplja crkva čeka svoje uskrsnuće, kako bi kompletno ovo nalazište moglo još snažnije isticati i pokazivati posjetiteljima da zidovi nisu samo zidovi. Jer ovi zidovi imaju dublje značenje. Oni govore o spoznavanju identiteta, kako bismo poznavali svoju povijest i gradili budućnost. Sretan Uskrs vam žele dr. Miroslav Katić, dr. Ivo Vojnović, ton majstor Toni Bertović, a ja sam autorica emisije Vesna Jurić-Rukavina.
5: In situ, u svijetu baštine. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
6: Evo ga, ovo ću ponit.
7: Poslušajte.
1: Šta je to?
6: A to, bombonjera koju me je netko davno donio.
7: Radio igra.
1: A će što ponit?
6: Pa šta?
7: Ana Pisac Serezlija.
8: Pogledaj šta mi je donila.
7: Bombonjera.
8: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
9: A s ti možeš odmah uškovaći.
8: Ma neću bacit. U sridu smo kod Sara i matka, šta ću bez veze kupovat.
7: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
9: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
8: Normalno da jesam.
10: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
11: Koja je to škrtica?
10: Ajme, majko.
12: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragi slušatelji, danas ćemo u emisiji Nota Bene slušati dvije skladbe Henrija Tomazija, francuskog skladatelja i dirigenta koji je rođen 1901. i umro 1971. autora mnogih skladbi za puhače te glazbeno-scenskih dijela. Urednica je Dina Puhovski. U nastavku slijedi Concert Champêtre Henrija Tomazija u izvedbi Zagrebačkog puhačkog trija. Nastupaju Anđelko Ramovščak na klarinetu, Ivan Kos na oboj i Zvonimir Stanislav na fagotu.

Čuli ste koncert Šampetr Andrija Tomazija u izvedbi zagrebačkog puhačkog trija. Svirali su Anđelko Ramuščak na klarinetu, Ivan Kos na oboji i Zvonimir Stanislav na fagotu. Ostajemo uz jedinstveni glazbeni rukopis, slušamo još jedno remek djelo francuskog autora Andrija Tomazija, ovaj puta je to balada za alt saksofon i orkestar, stavci andantino, žig i blues. Ovu snažnu i duboko emotivnu kompoziciju izvode Teodor Kjerkezos na saksofonu i londonski filharmonijski orkestar pod ravnanjem maestra Roberta Minčuka.

Slušali ste baladu za alt saksofon i orkestar Andrea Tomazija u izvedbi Teodora Kerkezosa na saksofonu i Londonskog filharmonijskog orkestra. Dirigirao je Roberto Minčuk. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Nota Bene, u kojoj smo slušali dvije skladbe Andrea Tomazija, francuskog skladatelja i dirigenta, autora mnogih skladbi za puhače te glazbeno-scenskih dijela. Uredila Dina Puhovski.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: To je djelo kratko. U prijevodu Gaje Petrovića, objavljenom 1987. godine, ono je dugo 260 stranica. U tih 260 stranica stali su uvod u djelo Bertranda Russella, pogovor Gaje Petrovića, autorov životopis i indeks. Samo djelo tiskano je od 26. do 189. stranice, ali pola tih stranica su originalni tekst napisan na njemačkom jeziku. U bilježnicama koje je pisao od 1914. do 1916. autor tog kratkog dijela napisao je ovo: "Moj cijeli zadatak sastoji se u tome da objasnim prirodu suda." Taj zadatak nastoje ostvariti pišući u strogom stilu. U dijelu se nalazi 7 ključnih rečenica ili stavova. 6 od tih 7 rečenica imaju daljnju razradu. Prva rečenica dijela glasi: "Svijet je sve što i slučaj." Nakon nje dolazi rečenica pod rednim brojem 1.1 koja glasi: "Svijet je cjelokupnost činjenica, ne stvari." Neke su rečenice u tom dijelu nalik na aforizme starogrčkih filozofa. Misao 2.11 glasi: "Slika predstavlja stanje stvari u logičkom prostoru, postojanje i nepostojanje stvari." O tom dijelu najbolje govore njegova prva i zadnja rečenica. Prva je moto koje autor preuzeo od austrijskog pisca Ferdinanda Kunbergera: "I sve što znamo, što nismo samo čuli hučati i bučati, može se reći u 3 riječi." Drugu, zadnju rečenicu napisao je sam autor: "O čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutjeti." To kratko djelo ima naslov Tractatus Logico Philosophicus. Napisao ga je Ludwig Wittgenstein. Danas u Okamu ove britvi govorit ćemo o tom kratkom, važnom i zagonetnom dijelu. Naša je sugovornica doktorica Ines Skelac s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Ludwig Josef Johann Wittgenstein rođen je 26. travnja 1889. u Beču, u jednoj od najbogatijih obitelji Austro-Ugarske. Pisac Wittgensteinove biografije Ray Monk na njezinom početku donosi priču o tome da je Wittgenstein, kada mu je bilo 8 ili 9 godina, zastao na vratima kako bi se zamislio o ovom pitanju: zašto bi netko rekao istinu ako mu je korisno reći laž? Ray Monk piše da je ova priča karakteristična za Wittgensteinov život. Wittgensteinov prijatelj i mentor Bertrand Russell posvetio se filozofiji u nadi da će naći sigurnost tamo gdje je nekada osjećao samo sumnju. Wittgenstein u filozofiji nikada nije tražio sigurnost. Postavljao je pitanja o kojima je razmišljao godinama. Svojoj sestri on je napisao: "Nazovi me tragateljem za istinom, ja ću biti zadovoljen." Wittgenstein je prvo pohađao visoku tehničku školu u Berlinu, onda nakon eksperimentiranja s jedrilicama odlučuje se na studij aeronautike. Za vrijeme tog studija događa se ključna promjena koja mijenja njegov život. Gajo Petrović u pogovoru Tractatusu ovako opisuje ključne godine Wittgensteinovog života.
2: Od 1908. do 1911. studira aeronautiku u Manchesteru. Počinje se interesirati za čistu matematiku i osnove matematike, te čita Principles of Mathematics Bertranda Russella, a zatim i dijela Gottloba Fregea. Oduševljenje Fregeom potiskuje ranije mladalačko oduševljenje Schopenhauerom. Jesen 1911. posjećuje Fregea u Jeni, a ovaj mu savjetuje da studira filozofiju kod Russella. 1912. nakon očeve smrti dobiva bogato nasljeđe. Velik dio daje anonimno za unapređenje literature, te tako postaje dobrotvor Georgu Traklu i Raineru Mariji Rilkeu. Ostatak nasljeđa podijelio je odmah po svršetku Prvog svjetskog rata. Od 1912. do 1913. studira filozofiju kod Russella u Cambridgeu. Usput se bavi eksperimentalnom psihologijom i muzikom, svira klarinet i pomišlja da postane dirigent. Nakon prvog trimestra dolazi Russellu i pita ga: "Molim vas, hoćete li mi reći jesam li ili nisam potpuni idiot? Ako jesam potpuni idiot, postaću aeronaut. Ako nisam, postaću filozof." Russell mu savjetuje da ne postane aeronaut. Od 1913. do 1914. posjećuje Norvešku i tu ostaje da živi, najprije na nekoj farmi, a zatim u usamljenoj kolibi, sve do izbijanja svjetskog rata. Od 1914. do 1918. bori se kao dobrovoljac u austrijskoj vojsci.
1: Za vrijeme rata svoje vrijeme bilježio svoje misli. U ljeto 1918. dok je bio na odsudstvu, završio je rad na Traktatusu Logico Philosophicusu. Djelo će biti prvi puta objavljeno 1921. U časopisu Annalen der Natur Philosophie. Kao knjiga bit će objavljeno sljedeće godine. Ludwig Wittgenstein poživio je do 29. travnja 1951. Za njegovog života, pored Traktatusa, bit će objavljena samo još dva njegova dijela. Članak Neke primjedbe o logičkoj formi i pismo uredniku časopisa Mind, u kojemu se Wittgenstein odriče tog članka. Dakle, Wittgenstein je za života objavio samo jednu knjigu. Ali ta se knjiga smatra jednom od najznačajnijih filozofskih knjiga objavljenih u zadnjih 100 godina. Danas o Okamovoj britvi govorimo o tom dijelu. Naša je sugovornica, doktorica Ines Skelac.
3: Sada krenemo na samo to kratko, ali teško dijelo. Naišao sam na podatak da je prvobitni naslov Wittgenstein smatrao da bi naslov te knjige trebao biti Der Satz. Dakle, rečenica, ali i skok i tko zna što je. Da krenemo na tu prvu rečenicu ili taj prvi stavak. Dakle, svijet je sve što i slučaj. Prijevod je od Gaje Petrovića. S jedne strane izgleda kao vrlo jednostavna rečenica, a zapravo čovjek kad stane kod ovoga i pita se što je taj slučaj, već tu počinju problemi s tim dijelom.
4: Tako je, to je prva rečenica koja djeluje vrlo kratko, ali evo kad ste već spomenuli ovaj zac koji je mogao biti naslov dijela, da, to je jedna riječ koja je općenito napravi puno problema i kod samog prevođenja, pa evo i kod prevođenja na hrvatski. Budući ja sam sa studentima radila prije nekoliko godina u biti novi prijevod, to je jedna riječ koja je uvijek sporna kako je prevesti, naravno sad razne druge, ali ovo je posebno važno jer je jedna od temeljnih riječi ovdje, jer može biti rečenica, može biti stavak, može biti taj sud nesretni koji kod nas u logici se koristi kao logika sudova, ali je zapravo nekako dosta obilježen pa ga mnogi ne vole. Iako smo se mi na kraju odlučili za taj prijevod, što opet evo danas neko vrijeme nakon ne mislim da je bilo najbolje, može biti iskaz, može biti tvrdnja. Evo čisto govorim koliko je zapravo poteškoća sa samim tim jednim temeljnim terminom zapravo ovdje. Ali evo danas kad budemo dalje razgovarali, ja ću zapravo tu govoriti većinom o rečenici da i slušateljima nekako bude možda najjasnije što je to, jer te neke sitne logičke distinkcije sad nisu tu toliko ni presudne, ili eventualno tvrdnji da se vidi da je to ono što se zapravo i tvrdilo. I da, znači kad se otvori Traktatus, kad se vidi ta prva rečenica koja zvuči onako kratko i možda jednostavno, zapravo već nekako počinju problem, jer sad što je taj slučaj? Slučaj zapravo ne znači slučajnost kod Wittgensteina, nego znači činjenicu, odnosno znači stanje stvari koje vrijedi, koje je u biti stoji tako i tako. Znači svijet nije nekakva skupina pojedinačnih objekata, nego je zapravo skup činjenica. To je ono što nam tu Wittgenstein želi reći. I u biti, iako mi možemo u svijetu prepoznati razne stvari, možemo vidjeti stolove, stolice, mačke i tako, Wittgenstein nikad neće reći da se svijet sastoji od stolova, stolica i mačaka, nego će reći da se sastoji zapravo toga da stol stoji tu i tu, da mačka tu i tu spava, da ova rečenica ima smisao. Znači, drugim riječima, svijet je strukturiran kroz činjenice, a ne kroz same objekte. Da, oni postoje, oni su važni, ali uvijek je važna ta struktura, odnosno važna je ta njihova kombinacija. I zapravo tu ulazimo onda i u središnju ideju Traktatusa, a to je zapravo da postoji ta duboka strukturalna sličnost između triju stvari. To su svijet, misao i jezik. I to je taj jedan trokut koji onako možemo gledati. Znači, svijet bi bio nekako gore, onda misao i jezik bi bili na ovim kutovima koji bi bili nekako dolje, tako da vidimo da je zapravo svijet ono što je glavno, temeljno, a onda misao i jezik su oni koji dijele istu formu sa svijetom. Pa na primjer, ako mi kažemo mačka sjedi na stolici, ta rečenica, kao što vidimo, ima određenu strukturu. Znači, ona povezuje ta tri pojma, ali oni moraju stajati u nekom odnosu. A ta struktura u biti odgovara jednom mogućem stanju stvari u svijetu, znači u kojem doista neka mačka sjedi na nekoj stolici. I ta struktura je upravo ono što je tu za Wittgensteina temeljno, dakle, jer i struktura je nešto što se onda očituje u samom načinu na koji je Traktatus pisan. Kao što sam već spomenula, dakle, on ima vrlo kratke tvrdnje, ali tih 7 temeljnih tvrdnji svaka ima svoju dodatnu razradu. I onda zapravo možemo pratiti, to su ove točke koje slijede nakon ovoga što ste vi citirali, dakle to su ovi glavni stavci 2, 3 i 4, ali vidimo nekako i u njima kako su oni strukturirani na jedan paralelan način. Dakle, dvojka govori o svijetu gdje naglašava da je svijet ukupnost činjenica, a ne stvari. Trojka govori o misli, o mišljenju, dakle kaže da je logička slika činjenica misao, a četvorka onda govori o samom jeziku, govori da se misao izražava rečenicama i tako. E sad kad mi vidimo njihovu strukturu, kako su zapravo te glavne tvrdnje, kako su one onda razrađene na potvrdnje, tu zapravo isto vidimo jednu paralelnu strukturu među njima, tako da je Wittgenstein u samom načinu pisanja tog dijela išao preslikati ono o čemu cijelo vrijeme govori, a to je da svijet, misao i jezik u biti imaju tu istu strukturu koja je jedan logički kostur u kojem sve mora funkcionirati.
3: Sada krenemo dalje na to djelo. Dakle, dolazimo do dva pojma, jednostavni znakovi i složeni iskazi. Da li je to donekle ono novo doba logike u kojem zapravo ulazi matematika i umjesto onih stvari koje smo učili u logici od Aristotela, stvari se zapravo dolaze da više ne možete vidjeti razliku u nekom trenutku između matematičkog dijela i logičkog dijela.
4: Zapravo cijelo to nastojanje, pogotovo te rane analitičke filozofije, jest nekako bilo u tom smjeru da se matematika i logika približe. To je postojalo, evo samo da ukratko kažem, još jedna zapravo tendencija zašto je bilo važno logiku povezati s matematikom, a to je bilo da se odvoji od psihologije, odnosno u to vrijeme je bio aktualan jedan pokret koji se naziva psihologizmom, protiv čega se pogotovo Frege zapravo jako borio, a to je bilo da se logika svede na psihologiju, odnosno da se prikaže kao dio psihologije. I sad to je potom u tom periodu za analitičke filozofe bilo vrlo neprihvatljivo, jer je psihologija tad još uvijek bila neprecizna, ne toliko egzaktna, nije još bilo toliko te eksperimentalne psihologije koja je razvijena kasnije i tako. I zapravo ono što je Frege naglašavao jest da se na logika govori o pravilnom mišljenju, odnosno zakonima ispravnog mišljenja, ali to se tiče zakona kao takvih, znači ne toga kako neki pojedinac misli li on ispravno, nego kako bi trebao misliti da bi mislio ispravno. I sad, to je dakle nešto što se nikako po njegovom mišljenju i mišljenju drugih ranih analitičkih filozofa zapravo ne može svesti na samu psihologiju, ne može biti dio psihologije. Tako da to povezivanje s matematikom je s jedne strane bilo motivirano evo baš i ovime. A ovo kad ste me pitali za jednostavne znakove i za složene iskaze, da malo o tome kažemo, to je važno spomenuti da kad Wittgenstein u Traktatusu govori o jeziku, on ga u biti zamišlja kao jedan logički model svijeta. Znači, kako se svijet sastoji od činjenica, kao što smo već rekli, a činjenice se same sastoje od objekata, tako se u biti i sam jezik sastoji od rečenica, a rečenice se sastoji od riječi koje su onda jednostavni značinski izričaj. E sad, ti osnovni ili jednostavni znakovi zapravo odgovaraju onim objektima u svijetu. I oni se naravno onda kombiniraju u te složene iskaze. S tim da, dakle, jednostavni znak je temeljna jedinica smisla i on ne može biti dalje razložen, kao što ti jednostavni objekti u biti ne mogu biti dalje razloženi. Taj problem objekata u Traktatusu jest dosta poznat u smislu da se ne zna točno što su objekti, odnosno Wittgenstein nekako to do kraja ne analizira. Evo, tu je isto nekako i kod tog prevođenja, recimo, problematično da li ih nazivati predmetima ili objektima. Objekti zvuče možda malo apstraktnije, pa je meni osobno ta riječ možda malo nekad draže, jer predmet kao da na nešto konkretno baš upućuje, a to u ovom trenutku, odnosno kod Wittgensteina, baš i nije slučaj. Ali, znači, ti objekti su općenito jedna konstrukcija koja je malo u samom traktatu su, odnosno ne malo, nego puno problematična. Tako da, bila jedna šala kad netko na nekoj konferenciji ima izlaganje o traktatusu, samo ga pitajte što su objekti, odmah ćete ga zbuniti, odnosno odgovora jasnog nema. E sad, što se tiče složenih iskaza, dakle, oni nastaju kad te jednostavne znakove povezujemo u rečenice koje prikazuju činjenice. Pa primjerice, ako imamo rečenicu mačka spava na stolici, dakle, to je jedna složena tvrdnja koja se onda sastoji od triju znakova. Imamo, dakle, mačka, spavati i stolica i opet, naravno, njihove logičke povezanosti, što se nikako ne može isključiti. Kao što sam i ranije rekla, zapravo ta povezanost je ono što je tu kod njega ključno, ne sami objekti, nego i njihov odnos, njihova povezanost. I u biti ta povezanost je ono što Wittgenstein onda zove logička forma. To je, dakle, logička forma, odnosno način na koji su ti znakovi povezani i strukturirani tako da preslikavaju jedno moguće stanje stvari.
3: Cijeli taj problem jezika je zapravo nevjerojatan. Kao da se cijelo vrijeme Wittgenstein bori s time I sad u predgovoru Traktatusu on piše: knjiga raspravlja o filozofskim problemima i pokazuje da način postavljanja tih problema počinje na nerazumijevanju logike našeg jezika. Knjiga će povući granicu mišljenju, točnije izražavanju misli. Granica će dakle moći da se povuče samo u jeziku i ono što leži s onu stranu granice bit će jednostavno besmislica. I onda tu naravno postoji ta priča o jeziku kao zrcalo empirijske stvarnosti. Koliko se zapravo Wittgenstein stalno bori sa tim jezikom? Dakle, što kad mi otvorimo usta, što zapravo mi kažemo?
4: Da, to je kod Wittgensteina jedna velika borba i to nekako je ta jedna od ključnih stvari u Traktatusu, zapravo raščlaniti ono o čemu se može govoriti, što stoji s ovu stranu, dakle o čemu možemo govoriti, i s druge strane što je ono što je iza granice, odnosno iza druge strane zapravo o čemu ni ne možemo govoriti. I da, dakle, Wittgensteinova ideja i jest da je jezik zrcalo svijeta, da se u svijetu, kao što smo i spominjali, dakle, da se u biti u jeziku zrcali ono što u svijetu vidimo, sve što je u svijetu prisutno, to se na neki način onda mora zrcaliti u jeziku. Ali sad, kako ste rekli, to je zapravo, radi se o empirijskoj stvarnosti. Znači, ono sve što je nekako izvan toga, tome po Wittgensteinu nema mjesta onda u jeziku. Zato što zapravo mi kad u svijetu promatramo neke odnose koje vidimo, kad promatramo neke objekte, možemo to opisati, možemo opisati njihove odnose. I to je u redu. I možemo, dakle, izreći ono što je istinito, možemo izreći i ono što je neistinito. Ali onda dolazimo do problema kada imamo zapravo neke druge tipove rečenica. Primjerice, kad kažemo nešto što bi možda pripadalo etici ili estetici ili tako, znači kad izrazimo možda nekakvu etičku tvrdnju tipa pogrešno je jesti meso. I sad kad pogledamo u svijetu, to jednostavno ne odgovara ničemu. Znači, nemamo ništa što bi bilo u svijetu što se sad zrcali u taj iskaz. Znači, ova ideja tog preslikavanja koju Wittgenstein uvodi zapravo znači da ono što u svijetu imamo moramo na neki način moći preslikati u jezik. I onda opet naravno po tome je li istinito ili neistinito zapravo vidimo odgovara li tom stanju stvari u svijetu ili ne odgovara. E sad kad govorimo o tom nekom kopiranju koje se tu događa, znači između svijeta u jezik, to se ne kopira kao nekakva fotografija recimo, nego zapravo gledamo najviše te odnose koji tu postoje. Možemo zamisliti ovako, kao da imamo jednu trkaču stazu i sad idemo napraviti maketu te trkače staze. Znači, i sad trkača staza nije prazna, nego ona ima razne automobile koji se nalaze na njoj. I sad mi kad radimo maketu, dakle, napravit ćemo u nekoj smanjenoj dimenziji i tu trkaču stazu, ali onda samim time i te automobile koje ćemo jednako umanjiti da budu proporcionalni, odnosno da odgovaraju onome što smo vidjeli na stazi i kako su oni bili poredani možda po nekom plasmanu, tako ćemo ih mi onda složiti zapravo i u našoj maketi. Znači, mora odgovarati onom stanju stvari koje smo mi zatekli. Tako je tu važno istaknuti da Wittgenstein zapravo smatra da jezik i svijet dijele isti logički kostur. Dakle, mora ta neka logika u pozadini biti ista. Kao kad smo radili ovu maketu, znači ono kako su odnosi bili na samoj stazi, tako smo i preslikali. Tako kad radimo ovo preslikavanje između svijeta i jezika. Dakle, logika je onda ono zajedničko što u biti omogućuje da svijet uopće može biti opisan.
3: Spomenuli ste i onda filozofiju i nekako je uvijek pitanje kakav je stav zapravo Wittgensteina prema tradicionalnim filozofskim disciplinama. Dakle, ima mjesta možda za metafiziku, to mislim da je Russell nešto oko tome piše, ali koje je mjesto zapravo kad su u pitanju estetika, etika ili religija? A s druge strane, opet u samom dijelu postoje rečenice koje su onako, recimo 6.4.3.2. Kako je svijet potpuno je indiferentno za ono više. Bog se ne objavljuje u svijetu. E sad, moje pitanje je ovako. Dakle, mi imamo djelo koje je logičko, dakle, nova zasnivanje logike, nastoji se formalizirati što je moguće više, a onda zapravo nalazimo na rečenicu kao proizlazi iz nekog gnomičkog teksta napisanog u kasno vrijeme starih Grka.
4: Da.
3: Kako stoji stvar sa samim Wittgensteinom? Dakle, s jedne strane pokušaj da se riješi besmislica jezika za koju su odgovorni etika, estetika i tako dalje, a opet s druge strane imamo činjenicu da imamo rečenicu 6.44. Nije mistično kako je svijet, nego da on jest.
4: Sad prije nego što kažem o tome kakav je Wittgensteinov stav prema ovim disciplinama, zapravo važno je malo spomenuti neke utjecaje koji su bili na Wittgensteina. Wittgenstein inače piše jednu tvrdnju koja bi danas bila nekako potpuno neprihvatljiva, a to je da kaže da njega zapravo i ne zanima ko je prije njega nešto mislio, da on iznosi ono što ima i tako. Danas bi se to smatralo nekakvim pokušajem plagijata ili tako nešto, ne bi bilo prihvatljivo, ali moramo biti svjesni da je to napisano prije više od 100 godina i da je zapravo cijeli ovaj Wittgensteinov način pisanja na neki način nešto što je tad bilo posebno i neobično i zanimljivo samim time. Znači, Frege i Russell su netko za koga se zna da su na Wittgensteina direktno utjecali, ali tu je bilo još utjecaja. I sad jedan od značajnih utjecaja, baš vezano i za ovaj dio teksta koji ste spomenuli, je i Schopenhauer. Što se tiče ovog odnosa prema ovim disciplinama, Wittgenstein je čak kasnije održao jedno predavanje o etici, to je bilo negdje tamo krajem 1920-ih, ali njegov stav je nije bio negativan prema samim disciplinama koliko o stavovima, odnosno o samim tim tvrdnjama koje proizlaze iz tih disciplina. I to je baš onaj primjer koji sam bila već navela, dakle, ako kažemo pogrešno je jesti meso, Wittgenstein kaže da s tim zapravo ne možemo ništa, jer to nije ni istinito ni neistinito, znači to je nešto što uopće ne odgovara nečemu što postoji u svijetu. Dakle, ni taj stav da je pogrešno jesti meso, niti suprotni stav da je ispravno jesti meso, mi zapravo ne možemo nikako pokazati u svijetu, dakle nema toga, ne možemo napraviti to preslikavanje između svijeta i jezika. Slično je sa nekim tvrdnjama koje bi pripadale estetici. Primjerice, ako kažemo ova mi je slika lijepa, sad ja mogu reći da mi je neka slika lijepa, vi ćete reći meni nije, ali tu opet nema nečega što bi odgovaralo stvarnosti. Dakle, to je nekakva subjektivna percepcija, odnosno nečije viđenje, i to ne odgovara ničemu u stvarnosti. Tako da mi zapravo time ne opisujemo nikakvo fizičko svojstvo stvari, nego samo pokazujemo svoj doživljaj svijeta. I to je zapravo važno što se tiče tog pokazivanja. Dakle, Wittgenstein i ističe da ono što ne možemo izreći se na neki način pokazuje. Pa su to baš između ostaloga etika i estetika. A što se tiče religije, dakle, kad netko govori o Bogu, Wittgenstein ne misli da se radi o nekoj tvrdnji, o nadnaravnoj činjenici, nego zapravo pokušaju da se izrazi ono što nadilazi taj svijet činjenica. Odnosno ono što se može samo šutke naslutiti. Tako da tu bi nekako, iz toga bi nekako proizlazio njegov stav o tome, i te tvrdnje u traktatu su, u kojima se i Bog spominje, nekako ne treba gledati kao neke religijske tvrdnje, nego to su jednostavno tvrdnje koje zapravo samo upućuju na to, kao i kad se radi o etici i o estetici, da se zapravo radi o nečemu o čemu se ne može govoriti, nego nečemu što je s one druge strane, što nekako nadilazi to.
3: A što zapravo znači zagonetna rečenica? Zato u logici ne može nikada biti iznenađenja. Nekoliko tjedana prije ovog intervjua radio sam intervju sa profesorom Šikićem o Gödelovom teoremu nepotpunosti, i onda je zanimljivo da u natuknici o Gödelu u Stanfordskoj enciklopediji filozofije upravo kaže, iako je Wittgenstein napisao da u logici ne može biti iznenađenja, Gödel je to priredio, najveće iznenađenje 1930. E pa sad se vraćamo na Wittgensteina. Šta on mislio po tom misli?
4: Tako je, ovo možda djeluje malo paradoksalno, kako to da u logici ne može biti iznenađenja, jer baš to bila su neka velika otkrića u logici, moguće da će ih još biti, i tako naravno i kad mi učimo logiku, naučimo nešto novo pa se možda iznenadimo, vidi kako ovo se drugačije rješava i tako. Ali zapravo Wittgenstein kad kaže da u logici ne može biti iznenađenja, ne govori o logici kao znanstvenoj disciplini, nego o logici kao strukturi mišljenja i jezika, dakle onome što čini taj kostur svijeta, temelj svijeta. E sad, stvar je u tome da je zapravo sve što je tu, to je već prisutno. Znači, svi logički zakoni i sve drugo što pripada logici, tu je već na neki način prisutno. Bili mi toga svjesni ili ne bili. Znači, možemo navesti zapravo jedan banalni primjer. Imamo jedan od temeljnih logičkih zakona koji se zove pravilo isključenja trećeg i koji kaže da nešto je ili nije, odnosno olovka jest na stolu ili olovka nije na stolu. Ili ako to kažemo u drugoj varijanti, dakle, nije moguće da nešto istovremeno jest i nije na ovom stolu. Znači, olovka ne može i biti i ne biti tu istovremeno. E sad, kaže Wittgenstein, pa netko ni ne zna možda to pravilo, nije mu to poznato i tako, ali to i dalje vrijedi. Znači, to i dalje vrijedi neovisno o tome hoćemo li mi toga biti svjesni. Čak i da netko od nas kaže, ma ne, olovka i može i ne može biti istovremeno na stolu i jest i nije na stolu, to i dalje ne znači da to pravilo ne vrijedi, samo ga možda netko ne razumije u potpunosti. Tako da zapravo u logici se ne može dogoditi iznenađenje u smislu da to već sve skupa postoji, odnosno sve već jest tu i sve već sadržano u samoj strukturi jezika, samo što mi toga možda još nismo svjesni.
3: Koliko je ovo zapravo jedno, iako je kratko, brojem stranica djelo, koliko je zapravo ono nevjerojatno teško? Dakle, Bertrand Russell piše predgovor djelu, na to autor djela kaže piscu predgovora da nije razumio samo djelo. Djelo se čini nevjerojatno ambicioznim. Dakle, sam autor u predgovoru kaže, moje mišljenje je dakle da sam u biti konačno riješio probleme. Točka. Koliko je to zapravo jedno nevjerojatno teško i teško pronično djelo?
4: Da, baš je tako, teško pronično. Dakle, ono na prvi pogled kao što smo već i spomenuli, djeluje možda kratko i jasno, on ima svega nekih 70 stranica, pisano je u tim kratkim rečenicama i djeluje možda na prvi pogled zaista jasno. Ali da, ambicija iza njega je velika. Wittgenstein kaže da je time riješio sve filozofske probleme. Osim toga, on također navodi i da će to djelo razumjeti samo onaj tko je već i pomislio neke slične stvari, znači netko tko je već i bio na tom tragu, pa mu je onda ovo poslužilo, kako on poslije kaže, kao ljestve samo kojima će se popeti. To je knjiga zapravo koju se ne čita kao nekakvu standardnu knjigu, nekakav standardni tekst, nego se baš mora razumjeti iznutra. To je neka ideja koja tu i stoji i zato je važno da, kako je Wittgenstein kaže, dakle, samo onaj tko je već pomislio neke slične stvari, taj će moći razumjeti. E sad, ovo što ste spomenuli, zapravo Wittgenstein je bio jako nezadovoljan tim Russellovim predgovorom. On je smatrao da Russell uopće nije razumio ovo djelo. Russell je bio fasciniran tim dijelom i biti bio je fasciniran Wittgensteinovim idejama još i ranije, dakle još dok je poznavao Wittgensteina kao studenta na Cambridgeu, ali ono što se u biti dogodilo je da je Russell čitao ovo dijelo kroz jednu vlastitu perspektivu, odnosno čitao je kao nastavak projekta Principia Mathematica, dakle kao pokušaj da se pomoću logike objasni struktura svijeta i stvarnosti. I smatrao je da zapravo u traktatusu Wittgenstein nudi teoriju o odnosu jezika i svijeta kao neku vrstu logičkog modela koji bi se mogao primijeniti onda na stvarne, znanstvene i filozofske probleme. To je bio nekakav Russellov stav. Ali Wittgenstein to uopće nije želio. Za njega zapravo traktatus nije trebao biti ni takva teorija, niti sustav znanja, nego zapravo jedan put prema uvidu kako se može reći nešto smisleno, odnosno što je uopće smisleno, a što nije. I tu se onda radi to razlikovanje koje smo spominjali, dakle, između onih rečenica koje preslikavaju nešto iz svijeta i onoga drugog što bi bili recimo etika, estetika i tako, a o čemu se treba šutjeti, kako kasnije Wittgenstein i sam kaže u biti u traktatusu. Dakle, Russell je vidio traktatus kao nešto što bi moglo biti filozofija logike, dok je Wittgenstein to vidio kao jednu granicu mišljenja. Tako da to je ta jedna velika razlika. I onda kad je Wittgenstein pročitao taj Russellov predgovor, bio je dakle vrlo, vrlo nezadovoljan. I čak su njegovi biografi poslije istaknuli da je on zapravo smatrao da to što je Russell napravio da je pogubno za samu kasniju recepciju traktatusa, zato što će i drugi onda ponukani tim predgovorom nekako krivo razumjeti cijelu ideju traktatusa. I da, Wittgenstein je zapravo smatrao da je on u traktatusu riješio sve filozofske probleme. Nakon što je traktatus objavljen, dolazila su mu mnoga pisma i od drugih filozofa i drugih ljudi koji su čitali, nekako su ga tražili razna pojašnjenja jer puno stvari se ispostavljalo da nije jasno u traktatusu. I Wittgenstein je neko vrijeme odbijao dalje na tome raditi, dalje smatrao da je zapravo tu priču završio, ali onda nakon jednog povlačenja u izolaciju, kad se ponovno vratio filozofiji, tad su se i njegovi filozofski stavovi počeli mijenjati, odnosno tad je on počeo o nekim stvarima promišljati na neki drugi način. Iako ranije su se često nekako te filozofije, Wittgensteinova rana i kasnija filozofija, baš tako i tretirale kao dvije odvojene filozofije, ali danas se sve više govori o tom kontinuitetu, odnosno smatra se da se ne može zapravo razumjeti ove kasnije ideje bez ranijih i da se ipak mora promatrati to zajedno, objedinjeno kao jednu genezu koja se u biti nastavlja.
3: Počeli smo ovaj razgovor sa jednom teškom rečenicom, jednim teškim stavkom, svijet je sve što je slučaj, a onda dolazimo do kraja tog dijela, rečenica rednog broja 7, stavak broj 7, za kojeg više nema teksta u traktatusu, i ona naravno glasi, tipično za Wittgensteina, o čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutiti, točka. Koje je značenje te rečenice?
4: Da, to je također, iako je ona prva rečenica od koje smo krenuli, jedna općenito od najpoznatijih iz Wittgensteinove filozofije, ova posljednja je vjerojatno najcitiranija i da, iza nje jedine, u biti nema dalje neke razrede, sve točke prije su imale, ali nema iz tog razloga što se očito više nema prema Wittgensteinu što dalje za reći. Ono o čemu se mora šutjeti, to je zapravo ono sve što smo spominjali, dakle etika, estetika, religija, znači ono što metafizika, ono što ne može spadati u ono izrecivo. I tu Wittgenstein zapravo povlači tu granicu mišljenja. Ovo što smo spomenuli se nalazi iza te granice, a ovo sve drugo ulazi u ovaj okvir jezika, zapravo u ono o čemu se može govoriti. I tu je zapravo ta jedna razlika i tu je nekako i zatvaranje puta prema onome izrecivom u smislu da se o tome govori. Jer baš Wittgenstein naglašava da zapravo puno tih filozofskih problema su nepostojeći, odnosno stvoreni su tako što se pokušalo govoriti o nečemu o čemu se govoriti i ne može. I ta šutnja u biti kod Wittgensteina nije pasivna, u smislu nije nekako zatvaranje prema drugim temama, nego je zapravo jedna aktivna granica spoznaje, mogli bismo možda tako reći. Znači, to je ta šutnja koja je došla do ruba jezika i jednostavno smo vidjeli gdje se taj smisao povlači u ono neizrecivo, znači u ono prema ono iza čega dalje više ne možemo ići. Tako da to nije poraz jezika, nego je zapravo postavljanje njegove granice.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je odnedavno pjesnik, a čini mi se oduvijek pjesnik i kantautor, Ivan Škrabe. Ivane, dobar ti dan, dobrodošao u Moj izbor. Drago mi to ovdje vidjeti, pogotovo zato što imamo jedan jako lijepi papirnati bijeli povod ovdje na našem stolu koji se zove Nježnost divljega bilja. Dobrodošao.
1: Hvala na poziv, ovo je privilegija biti ovako lijepom društvu i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: A čuj, vidim, vani je ono sunčan proljetni dan, odlučio sam ti ga upropastiti ovdje u ovome mraku našega studija. Mislim, studija je normalan, ali ja ga uvijek zamračim, tako da izgleda poput nekog bunkera u kojem ćemo govoriti nekakve tajne o uroti poezije protiv nas i možda o uroti svijeta protiv pjesništva. Što mi, dobro, to su možda malo glupave teme. Kako se osjećaš kao evo novo pečeni oknjiženi pjesnik? S obzirom na ovaj tekst koji sam ja našao u ovoj knjizi, meni je jasno da ti ne pišeš od jučer, jasno mi je da poeziju doživljavaš vrlo, vrlo ozbiljno, dijelom svoga života, pa i sudbinski, na mnogo, mnogo načina. Kako je došlo do objavljivanja ove knjige? Ko je bio kum kuma, ko je posredovao, kada si znao da imaš knjigu i uopće kako se sad osjećaš nakon što je Nježnost divljeg bilja posvuda, širi se od Zapruđa prema Utrinama, prema, kako se ono zove, na istoku, ne znam, nikad ne znam kako se, što je istočno od Zapruđa? Petlja. Niko ne zna, dobro. Ne, to nije jasno. Dobro, znam da je zapadno je ovo središće, je li tako? Dobro, da sad sam se zapetljio u Novi Zagreb, bolje da šutim. Kako se osjećaš kao pjesnik s knjigom?
1: Osjećam se super, baš mi je nekaj tako, baš je dobar osjećaj. Znači, to je, mislim, pišem nekih 10 godina, možda i više. Prije su to više bile, ajmo reći, nekakve riječi za oglazbi, jer sam kantautor, ali zadnjih 10 godina baš intenzivno proživljavam poeziju, dosta čitam, pišem. I dugo meni gorila ta želja da objavim zbirku, ali čim sam više čito, sam dobio uvid da treba na tom raditi, da je potreban urednik i tako dalje. Pa sam recimo prije jedno par godina, jako mi se sviđalo kako Maja Klarić, putopjesnikinja, piše, pa sam se njoj javio za riječi ohrabrenja, pitao sam da li bi mi bila urednica, njoj se to sviđalo, ona me podržala, ovaj put joj se zahvaljujem. Ali onda sam ja upao u neku krizu, pa se nisam javio.
0: Imaš ti vozačku, godine. Prosti.
1: Nemam vozačku.
0: Ja viš, ona ima i vozačak kombi. Dakle, ti si morao znati da će Maja otići s kombijom dalje u svom životu.
1: Pa to je logično. I onda sam javio SMS, ali ona je već, kak je prošlo 2 godine, bila je trudna, imala neke svoje projekte, pa mi je rekla da mi daje svoju podršku. I onda sam dogodio mi se drugi urednik, moj prijatelj, Matko Abramić. Aha. Onda je kod njega knjiga jedno vrijeme ležala. I u međuvremenu sam upoznao neke divne ljude, recimo Mehmeda Begića, s njim sam nešto radio, pa njegovog velikog prijatelja i suputnika Damira Šodana. On me upoznao sa Zvonkom Karanovićem u Rijeci, kojeg jako isto volim ko pjesnika, pa mi on postao mentor, da sam išao kod njega na online radionicu pisanja poezije. To je bilo jedno nevjerojatno iskustvo. Kogod piše poeziju, a htio bi napredovat, toplo preporučujem radionicu kod Zvonka, ali stvarno mijenja puno stvari, olakšava. I tako, evo, knjiga je prošla jedno 3-4 sita i Zvonko je to gledao.
0: I nastala je dugo.
1: To su pjesme, ajmo reći, iz nekakvog mog pjesničkog početka, pa se to razvijalo, sve mijenjalo. Mm-hmm. Velim, prošlo 3-4 sita, jako sam gledao da to bude, da mogu iza tog stajat. Baš sam pazio, sam dosta i evo, tako je ispalo. I sad je knjiga tu pred nama, objavio je, znači, gospodin Ivan Sršen me podržao u Sandorfu i evo, jako, jako sam veseo. Naslovnicu je radila draga prijateljica, mlada umjetnica Marija Graša, koja je jako, mislim da je jako dobro dočarala nekakvu krhkost tih mojih stihova, jer su dosta zapravo takvi,
0: pa,
1: nježni
0: su. Krhki jesu, nježni jesu, jako su i biofilni, ima tu i, mislim, Nježnost divljeg bilja, već sam naslov je biofilan, ali ima nešto u ovim stihovima, nešto starinski čisto u odnosu spram prirode, ima nekakve nezaprljanosti tehnologijom. Čak ne mogu ni reći da je ovo knjiga ekološka knjiga, zato što i ta riječ ekologija zvuči pregrubo. U stvari, ovo je neka knjiga čovjeka koji hoda po livadi, po šumi, koji ono upija sve te mirise, zvukove, koji je dio prirode u onom nekakvom primarnom svojstvu. Dakle, ne kao čovjek, nego samo kao biće.
1: Pa možda je to dio djetinjstva. Ja sam odrastao u Jastrebarskom i mislim, kad gledam od jedno 10. godine, imao sam svog psa Dragog i ja bi dosta vremena provodio u šumi. To mi je bio kao nekakav od uvijek, i imali smo konje, tata i ja smo uzgajali, uvijek bi konjima bijahali kroz šumu i ta povezana sa prirodom je neupitna. Je, bilo je djetinstvo, je bilo baš ko da čitaš ruske romane, stvarno sam imao nevjerovatno djetinstvo.
0: Rusko-jastrebarske.
1: Da, da.
0: Pa super. A reci mi, što se događalo s gitarom? Evo, našao sam jedan podatak da si ti svoj prvi nastup imao još daleke 2005. Znači, to neko iskustvo nastupanja datira sad već ono više od 20 godina, gitara ti je pretpostavljena i dalje dobra prijateljica, i ali ovo su stihovi koji nisu pjevani,
1: nisu skladani,
0: ovo su stihovi koji su pisani. Što to znači? Da li nekad čuješ kako tvoja gently weeps, znaš ono, da li tvoja gitara plače nekad?
1: Pa čujem, mislim, dosta tih pjesama može biti ili kak bi rekao...
0: Ne, imam... da čuješ da gitara plače, si ostavio?
1: Aha, ma ne, ma on je dio mene, ja sam to nekak, mislim, nikad se ne mreš onoga kaj jesi, kaj voliš, ne mreš se od toga odreći. Samo sad dajmo reći da vozim na nekakva dva puta koji su zapravo povezani. Uvijek se sjetim zašto ne, sjetim se Arsena, kak je isto pisao i poeziju, i bio je kantautor i jako je to dobro radio, i Cohen, i može se, zašto ne, treba znati odvojiti, ne treba pod svaku cijenu sve uglazbljavati, može se, mislim da se može, da postoji mjera ovoga.
0: Da, ba, naravno da se može, i to se može u stvari jako dobro. Sama ta gitara, ono što je Arsenu recimo bio klavir, je bio samo produžetak tog poetskog glasa. Ja sam imao sreću, čast da sam tu i tamo s njim o tome razgovarao, onda on kad bi želio reći najveću istinu o sebi, onda bi rekao, ja sam pjesnik opće prakse.
1: Da,
0: taj pjesnik opće prakse postala jedan sintagma gdje se svi možemo na neki način sakriti, da. Reci mi, živiš ovdje sad u Zagrebu, dakle, u Zapruđu, u Neboderu. Kako onda konzumiraš, dakle, tu prirodu? Gdje su sad konji, ono? Gdje je Jastrebarsko? Gdje su te šume, livade?
1: Pa mislim, sve to negdje valjda u podsvijesti, ono, u meni. A velim, dosta koristim. Volim otići na Sljeme. Šećemo se gotovo svakodnevno. Moja Marina i ja uz rijeku Savu, to jako volim, skroz dolje uz korito se šetat. Tako da povezanost je uvijek tu. Ili ode malo da Jastrebarsko, nekamo otputujem. Znači, uvijek je tu priroda. To je neimenovno. Na Bundek, recimo.
0: Da, reci mi, koliko ti je trebalo u stvari hrabrosti da čuješ te ljude koje si kontaktirao, dakle, sa tim svojim prvim pjesmama, prvim rukopisom koji nije bio naravno ovako ufinjen, čist, koji je sigurno imao i nekakve viškove, možda i greške ili možda neke nesklepnosti. To je sasvim normalno, dakle, za svaki prvi rukopis, ne samo za prvi, to je normalno za rukopis knjige, da ti ne govorim kako neke prozne knjige od 500 stranica izgledaju kad dođu kod urednika, ljudi si čupaju kose ako ih još imaju tada. Kako si primao kritiku? Dakle, to je ono što me zanima. To nije tako jednostavno, pogotovo mi se čini kad je ovakav tip poezije u pitanju, gdje je svaka, ne svaka riječ, nego svaki slog je stavljen na tako pravo vibrantno mjesto. Tu se ne može puno, kako bih rekao, ne možeš stvoriti nešto što ćeš proglasiti viškom.
1: Da, pa ja mislim da sam dosta dobro primao, evo, znam, Maja je baš gledala, dosta gledala kako je koja riječ je više naša ili strana, više je voljela da se držim nekakvih naših riječi. Matko Abramić, znači moj urednik službeni, on je baš gledao di su viškovi, Mico je, ali bio je jako nježan i jako dobro namjeran, i baš mi je olakšao mi je. Bilo je malo strah nekih stvari da će se rezat, a možda me tu najbolje pripremio Zvonko Karanović, moj mentor na radionici, jer mi smo zapravo na radionici ide da svako napiše jednu pjesmu, ne znam, u grupi nas je bilo ja i još tri prijateljice, grupa nam se zvala Sezona u paklu, ne?
0: Sezona
1: u paklu jedan, da.
0: To je bolje od The Beatles.
1: I onda bi, svako bi čitao svoju pjesmu, onda bi drugi komentirali. I to su sve, mislim, zanimljivo je kad ti zapravo četiri osobe, jel, svaka ti veli svoje mišljenje o pjesmi i vidiš ono, znači secira se pjesma i ti se naučiš primat kritiku, ali isto tako i ti moraš dat. Meni recimo bilo teže dat kritiku, jer vidim kak je neko vezan bio za svoje stihove, možda nisu dobra hak da ja
0: sam njemu velim. A to je baš pravi trenutak da ga se satare.
1: A recimo Zvonko Karanović, mislim čovjek sa takvim iskustvom uredničkim i pjesničkim, on nevjerovatne stvari bi radio, on bi uvijek zadnji govorio, završno, a sad ću vam ja reći. I onda bi rekao, ne znam, ovo ti je dobro, ali vidi, ovo ti ne treba, ovo stavi kod naslov, i on kad bi napravio malte, ne bi se svi složili. Jer je takav ima strašan senzor za vidit viško, da je to nevjerovatno. Ja bi gledao pet put, ne bi vidio. Znači, iskustvo
0: je ipak iskustvo, ovoga. Iskustvo, znaš, da, i silne više decenijska načitanost i uvidi. Mislim, Zvonko je svojevremeno svoje rane pjesme objavljivao u Kvorumu, tu se mnogo i avangarde i svakakve druge poezije objavljivalo, tako da se ono, jednostavno čovjek prođe, nauči mnogo toga i ja vidim koliko se moj pogled na poeziju promijenio u zadnjih 7-8 godina od kako radim emisiju Metafora. Tjedno čitam 3-4 knjige poezije i ja vidim sad već, dok vidim stihove, meni su odmah jasne neke mogućnosti, rošade, neke jake strane, neke slabije. Tako da, ali opet zanimljivo, to se ne može proglasiti fah idiotizmom. Poezija se otima takvom promatranju. Dobro, a da li kad hodate u Savu, rekao si ti Marina, vidite li nekad Ofeliju? U travi, dole i mulju.
1: Pa Ofelija je nama uvijek prisutna, volimo jako slikara, ne znam jel ko zna, John Waterhouse, jel?
0: On
1: zapravo dosta te mitološke crta, jako lijepo, znači Waterhouse-a kog zanima pogleda, ima zapravo jednu krasnu sliku Ofelije koja je nevjerovatna, onda nju uvijek zamišljamo i sjetimo se uvijek Tarsenove pjesme. Aha. Znači to je vječita ovoga tema.
0: A vidiš, ja sam ja Arsenov opus dobro poznajem, ali ne poznajem ova.
1: Je, ta mi se sviđa
0: jako. Ne poznajem
1: jako,
0: tu pjesmu Ofelija, pa hajmo.
1: Recimo i dobar, mislim da je Sergio Endrigo ima na talijanskom Ofeliju, isto kao je krasna ovoga.
0: To ćemo drugi put, kad bude druga knjiga pjesma, onda nam Endrigo svira, a sada neka nam Arsen zakiti svoju Ofeliju.

0: Manje poznata Arsenova pjesma Ofelija. Moj gost je Ivan Škrabe. Ivan je izabrao zato što ga je podsjetila na jednu sliku Johna Waterhousea.
1: Da.
0: Ali ne samo zato. Ivane, ova pjesma, dakle, nije najpoznatija Arsenova. Mm-hmm. Čak ne spada niti među ovdje prvih 50 najpoznatijih Arsenovih. A ti si je predložio za ovu emisiju. Pretpostavljam da imaš ono solidnu lektiru iz slušanja kantautora evropskih, tako i Arsena.
1: Je, ma imam privilegiju kad tata sluša super pune glazbe, on me upoznao, sjećam se prvog susreta s Dilanom, recimo, imao sam 12 godina, išli smo s autom, smo se vozili za Brač i

0: ali ploča mi je najveće zadovoljstvo, znači onaj, meni stari uvijek priča, veli, a svako u životu ima 100 najdražih ploča, 100 najdražih knjiga i veli, kroz svakih 10 godina se nekak ciklično uvijek se vraćaš tome. Mm. Sjećam se da je stari uvijek čitao tih 100 knjiga, da se uvijek su se vraćalo te neke dobre knjige.
1: Pa to je vrijeme, da.
0: Tako i s muzikom isto.
1: Da, to je okej. Okay. Reci mi... Tvoj kantautorski opus nije velik, međutim tu se izdvojila jedna pjesma iz 2018. 19. ako se ne varam, Napustite gradove. Uh-huh. Ona je bila jako, jako važna na početku ovog pandemijskog zatvaranja. Ja moram reći da sam ja tada prvi put čuo za tebe i to iz jednog jako lijepog teksta Miljenka Ergovića o tome kako se vas dvojica srećete u liftu i ti nosiš svoju gitaru u ovoj torbi na leđima. I tada sam poslušao, tu pjesmu poslušao i tu sam našao nešto, našao sam jedan glas koji mi uopće nije poveziv s nekim vremenom. Dakle, uh-huh, ima nečega bezvremenoga. Ta pjesma je mogla nastati 72. 83. 2018.
0: Da.
1: Što to znači? Da si ti cijelo vrijeme do tad živio u svom stanu i tad si izašao van i zaključio da treba napustiti gradove?
0: Ma ne, znači ta pjesma je nastala nešto prije, ali igrom slučaja smo se odločili za prvi spot u životu Marina i ja raditi. Radio ga je Dinko Doringo i ovoga i baš je...
1: Čekaj, čovjek se stvarno preziva Doringo?
0: Ne, to mu je umjetnički. Ne preziva se, Doringo se zove ovoga, umjetničko ime Dinko naš. I ovoga, i ispalo je da je spot bio gotov taman kad je došla ta korona, ne? I onda se to tak spojilo, Miljenku se svidio EP, pa je napisao ovoga o spotu crticu i onda je to, ajmo, zahvaljujući Miljenku, jer je jako čitan, gospodin Jergović, koji mi je susjed drag, jako ljudi čitaju njegove postove, pa je pjesma, ajmo reći, dobila nekakvu širu publiku, više ljudi je moglo to susjeti.
1: Evo, ja sam čuo.
0: Tako da je to bio jako dobar moment ovoga za moju muziku. Ne? A inače imam dva EP-a, jedan je nastao još dvije.
1: Što je to EP? Pazi, to moraš objasniti meni kao čovjek od 57 godina, a ja sam siguran da imam jednu veću količinu ljudi koji su i stariji od mene. Donekle znam, ali EP, to ti ne zvuči kao Ivica Prtenjača koji svira, ali nije
0: tako. Baš sam to jedno s Miljenkom pričao, kad je njemu se svidio EP, ali je rekao, veli, šteta šta nije duži, šta nije long play. Aha. On mi je rekao zapravo da se jel možemo reći u vaše vrijeme, jel vi ste od mene starili tim 20 godina, da se to zapravo zvalo nekad maxi single. Tako jel, ajmo
1: da.
0: To tako
1: odnostavno. Da, 3-4 pjesme, to je bio maxi single. Singlica je imala A i B stranu, maxi single je imao na svakoj strani po dvije pjesme.
0: Ovo bi bio ko maxi single nekakav zapravo.
1: A viš kako, pa šta nije lakše reći maxi single?
0: Pa vjerojatno je, da. Ne znam, tak se udomačio valjda EP tih godina.
1: A pazi, ovo maxi single zvuči poetično. To je kao muškarac koji je uvijek sam. Dobro, hajmo mi u Durango. Kad si već Dinka spominuo, koji se prezi... Kako si rekao da mu umjetničko ime? Doringo.
0: Doringo, da. Mi on inače spotove radi za alt scenu i super radi. Evo, pozdravljamo njega.
1: Ajmo, Dinko, idemo zajedno u Durango. Jedna neobična opet Dilanova stvar.
0: Yeah.
1: Opet si nešto iskopao, nešto Dilan sreće marijačije, a nitko tu nije bez ono boce tekile u džepu, čini mi se. Ajmo poslušati.

0: romansa u Durangu, da, to ovako zvuči valjda kad se zaljubiš u Durangu. Mi nastavljamo emisiju Moj izbor, moj gost je pjesnik, kantautor Ivan Škrabe. Ivane, puno govorimo o tim tvojim nekim izvorištima i tim nekim tvojim formativnim godinama, djetinjstvu provedenom u Jastrebarskom, odnosu s ocem, utjecaju, umjetničkim utjecajima oca na tebe. Međutim, ono što mene zanima, kako su ove tvoje zrele, dakle, godine, tih nekih, recimo, 10 godina, koga si čitao, koga si slušao, koje su stvari, recimo, koje na tebe djeluju ono pokretački, ali ne samo u smislu da te oduševe, nego da te učine nervoznim, da te učine nemirnim u odnosu spram vlastitog života, spram vlastitog stvaranja, da sam sebi kažeš Ivane moram više pisati, moram više saznavati, moram više pjevati. Mislim, meni su takve stvari su mi najdraže kada tako nešto osjetim.
1: Da. Ha, mislim, popis je dug, dosta čitam zadnjih 10 godina, i slušam dosta muzike, pa ne znam, evo, pjesma koja me možda baš, kad sam njega pročitao, sam odlučio se za poeziju ozbiljno, jer me nešto u meni promijenio, bio Walt Whitman. Znači, Vlad i Trave su na mene ostavile trak. Aha. Pa recimo, Branko Miljković mi isto bio ono, prije 10-15 godina, kad sam Branka Miljkovića čitao, to mi je bilo ono nešto nevjerovatno. Pa ne znam, u zadnjih par godina dosta bitnici, jel, bit poezija, svi mogući prijevodi mog dragog prijatelja Voje Šindulića, Damir Šodan isto prevod dosta toga, njegovi prijevodi, znači bit poezija
0: je
1: jako, da.
0: Cijela jedna biblioteka, da krakava i postoji ona bit biblioteka u Hrvatskom društvu pisaca, ali s obzirom da imamo Voju i Damira koji su onako vrlo, vrlo vrijedni prevoditelji i neupitne kako bih to rekao, neupitnog literarnog njuha. Imamo, evo, ja baš večeras ću u emisiji Metafora čitati Ginsbergov Urlik. Pokušat ću pročitati cijelu tu pjesmu, tako da, meni se čini da se mladi pjesnici, pogotovo ljudi koji dolaze do prve ili druge knjige, da se jednostavno moraju suočiti i sa takvim stvarima, da moraju znati da postoji pjesma koja se zove Urlik i da upravo ona zvuči i izgleda tako.
1: Apsolutno, to sam, evo, čitao sam i Vojine prijevode i naravno naručio sam baš original Ginsbergov Urlik da ga čitam na originalu i mislim, super, meni je Ginsberg odličan. Na kraju mi je Zvonko Karanović poslao sabrana djela u PDF-u, sve sam to čitao.
0: Da.
1: I sve druge bitnike koje mi je preporučio, to se baš, mislim, istražujem uvijek i jako volim način. Mislim, generalno mi se sviđa jako američka poezija 20. stoljeće, zato se taj jedan prostor slobode otvara, kako je slobodnog stiha, tako i nekakvih stvari kojima se možda prije nije toliko pisalo. Jel? Mislim, je da je prošlo od prošlog stoljeća 60. pa nadalje puno godina, a ja i dalje nekako sjećam da taj prostor slobode i dalje živi, da se dalje razvija. Jel? Tako da, velim, američka poezija mi je jako kako bi rekao, otvorila mi je vidike i gledam na poeziju da se može uvijek pisati na više načina, progovarati, istraživati, znači, sve te slobode. To mi je jako bitno.
0: Pa s obzirom da si tako lijepo o američkoj poeziji govorio, logično je da sad slušamo, da ćemo sad poslušati jednog od u stvari možda i najvećeg slovenskog kantautora američkog, Tomaš Pengov, Potovanje ne speći. Hajmo poslušati pa ćemo onda prokomentirati.

0: Tomaš Pengov sa albuma Od putovanja po izboru moga gosta Ivana Škrabe. Ivane, zašto Pengov? Dakle, osim zbog svega, ne?
1: Da. Pa ne znam, Pengov je, mislim, čuju ljudi sad kad slušaju, poseban je, jedinstven je, ta pastorala, taj vokal njegov je poseban, stihovi su mu neverovatni, u jednu ruku je tragična figura, napravio ta Od putovanja, posle snimio još 2-3 albuma, ali nijedan, ko da ima neko prokletstvo tog prvog albuma, nijedan nije naišao na tu čaroliju tih otputovanja. Pa, a imam i prijatelje drage u Sloveniji koji su ga poznavali, čak s njim svirali, surađivali, i možda mi je tim više drago, ali sam svoj EP i sad zadnji album koji sam radio s Mehmedom Begićem snimao kod dragog prijatelja muzičara, producenta Dejana Lapanje, i čak mi je njegova partnerica, vrsna kantautorica i prijateljica Katarina Jovančić je jednu pjesmu sa mnom pjevala. Aha. Pa mi možda zato mi je Slovenija tak bliska, volim uvijek tamo tići vidjeti prijatelje i snimati.
0: Da, da. Mislim, ne treba se radi toga opravdavati. Ova pjesma, ovaj album je jednostavno kultni album zapisan u povijest, dakle suvremene muzike, u povijest glazbe 20. stoljeća bez daljnjega. Ne znam koliko je u ono vrijeme kad je objavljen, čini mi se 88. u kojoj mjeri je tada bio važan i poznat i u kojoj mjeri se itko njime bavio, međutim, evo, to da ga mi spominjemo skoro 40 godina, ne spominjemo, nego se divimo tome 40 godina nakon što je on izašao, mislim da sasvim dovoljno govori. Nježnost divljeg bilja. Jesi li dugo tražio taj naslov? On je i nježan, ali je i divlji, ali je i živ. Govorimo o naslovu tvoje knjige. Pa, ovaj EP koji smo spominjali zove se Dodirom slobode. I to je zanimljivo jezično postavljeno. Što dodirom slobode? Ili tko dodirom slobode?
1: Pa ko... dolazim dodirom slobode. Aha. A i fora mi kak dodirom ima u sebi om, onda sam nam je ostavio kod dodirom, ima taj sveti slog, pa mi zato bilo fora. Makar su mi neki navodno rekli, čuj, bilo bi bolje da je dodir slobode, ja rekao, ne, mora biti dodirom, ili ima svoje zašto.
0: Da. Da, šta misliš da kad već listamo knjigu, da nam jednu pjesmu pročitaš?
1: Apsolutno.
0: Ajde, izvoli.
1: Evo, samo da vidimo koju, kak će me ovoga... Nikada nije preduga.
0: Ne, samo slobodno, pa nisu dugačke. Imamo mi za to vremena.
1: Evo, jedna pjesma zove se Snovi. Staro je more znalo sve snove, dok su duše mijenjale krzno i letjele u daleke krajeve. Sjećam se uplakana lica i garave kose, znoja krvi i škripe lanaca, leleka crnaca iz utrobe brodova. U drugom snu izgubili smo bitku, bijeli je čovjek zapalio šumu, stari je šaman plakao, pleme je prihvatilo križ.

0: Johnny Mitchell, Night Ride Home, po izboru moga gosta, pjesnika, kantautora Ivana Škrabe. Ivane, zašto Johnny Mitchell u stvari?
1: Ha, Johnny,
0: ona je, ako se ne varam, jedina gospođa ovdje.
1: Je,
0: u tom
1: pa
0: izboru.
1: Johnny Mitchell nam je draga, meni, moj Marini, kad smo se upoznali, ga smo slušali, ja sam im poklonio Hidžru, onu čuvenu ploču, long play kod Johnny Mitchell.
0: Pa lijepo što si je dao nešto moderno.
1: Apsolutno.
0: Evo ti jedna ploča stara 50-60
1: godina. A mi smo tak navodreni, znam da ono, kad smo se upoznali da je bila neka hipijana, ono, gledali smo ploče moje njezine, sve su bile ploče tako od hipi generacije pa nadalje, istu smo muziku slušali, tako da evo.
0: Tako da to je sasvim vredno.
1: Nekak smo možda retro ljudi, nemam pojma. Ne.
0: Da. U ovim stvarima kojima se ti baviš, dakle, pisanju poezije, kantautorskom stvaranju, što je uspjeh za tebe? Dakle, kako osjećaš uspjeh i kada znaš da evo, imaš sada pravo osjećati se uspješnim?
1: Ha, ne znam, mislim, meni je uspjeh uvijek najveći, ono, biti sretan.
0: I ovoga, a dobro, baš si skroman.
1: Mislim, uspjeh je kad napišeš dobru pjesmu, kad je negdje odsviraš, ako ti neko bijedna osoba posle priđe i veli ovo me baš dirnuo, to je onda uspjeh, ono, napisao dobru pjesmu i da nekog ovoga to razveseli. A velim, ja sad nemam velika ono nekakva ono ko karijera, moment, muzika me mora odvesti tu, moram imat ne znam koliko su, to me ne zanima. Nisam ovoga, imam možda tu privilegiju kaj ne živim od svoje poezije i glazbe, nego živim od drugih stvari i onda, ono, nemam mecenu, ne zamišljam se da mogu živjeti od umjetnosti, jer nije to tako jednostavno, bar kod mene. I onda mi je super, jer ne moram raditi kompromise. Radim s kim volim, kaj volim, mogu si birati. Ne moram, nisam zabavna glazba, jel?
0: Da, jel ti se nekad čini zbog toga što, eto, imaš tu slobodu da ne živiš od svog umjetničkog rada, jedan dio svoga vremena u danu, u tjednu, u godini, moraš pokloniti nekom drugome poslu, naravno. Jer ti se nekad čini da premalo u stvari radiš, da si premalo posvećen tim svojim idejama, talentima i da u stvari, kako bih rekao, da ti nedostaje vremena, najbanalnije.
1: Pa je, osjećam se da mi nedostaje vremena, ali mislim, mogu bi se ja puno bolje organizirati, znači, ono, manje hraniti svoju ljenost, tako da neću se žaliti, mislim da je vrijeme tu i da se stigne iskoristiti i da treba ići za tim, kaj volio bi više svirat, više putovat, ovoga, ali radujem se, sad mi izašao taj album, mislimo napraviti long play ploču.
0: To je ovaj 7.
1: Da, zvači se album, samo malo.
0: To je sa Mešom Begićem.
1: Da, sa Mešom Begićem. Znači, album će se zvati Tajni akord. I sad je izašao jedan single 7 i sad će izaći 25.3. koji će zvati Meksiko. Znači, to je album koji smo skupa radili, ja i Mehmet Begić pjesnik, skupa smo ga pisali, ja sam radio glazbu i aranžmane, snimali smo ga u Sloveniji kod Dejana Lapanje i na kraju nam se dogodio i izdavač, znači imamo izdavača koji se zove Interstellar, to je naš dragi Nikola Knežević, čovjek ima iskustva, volje i evo, mislimo raditi čak i crowdfunding i daj Bože na jesen da imamo long play ploču, to je isto nekakav dječački san,
0: da,
1: ne?
0: Pa to je sad, ja možemo razumjeti što je to, dakle, da. Long play ke znamo, ne?
1: Da.
0: to bi bilo sjajno, ja se veselim.
1: Pa
0: da,
1: ja
0: mislim, ali ova, recimo, ta suradnja, ti vrlo si pažljiv kada govoriš o ljudima s kojima surađuješ, to su prijatelji, talentirani ljudi, dragi ljudi. Dakle, to nekako mi to ima ono nekakav prizvuk, neću reći komune, ali recimo nekakve zajednice koja eto pulsira po nekoj solidarnosti, dobroti, prepoznavanju i ovom umjetničkom. To je recimo nešto što ja nikad nisam imao, možda zato što sam takav krgav kakav jesam, a možda i zato što jednostavno sam se premalo kretao. Možda je sad jednostavno puno lakše stupiti s nekim u kontakt.
1: No. Pa, znaš kaj ću ti reći ovoga, mi smo isto, ajmo, ne znam kaj ja to reći, osobenjaci. Ja se recimo sa Mešom, ja ga zovem Meša Mehmet Begić, nisam se nikad s njim uživo vidio. Mi se tipkamo, njemu je sad ne znam zake, postavljamo evo pitanje, Facebook mu je ukinuo profil i sad se moramo prek maila, jedva sam ga govorio da WhatsApp stavi, sad se prek tog dopisujemo. Aha. Ja prepostavljam zato jer mu se knjiga zvala Savršeni metak u stomak, makar je to već 10 godina bilo. možda su se neki logoritmi promijenili. I ovoga, tako da, recimo, mi smo isto osobenjaci, kak bi rekao, ljudi koji imaju iste interese, recimo, tako se upoznao s njim i sa dragim mojim Damirom Šodanom i, ovoga, i sa Matkom Abanović. Znači, mora biti nekakav po meni ista nekakav interes u smislu nekakva materija koja nas spaja, bila to poezija, glazba, ovoga. Ja isto se zapravo ne krećem puno, isto sam možda sam introvert, ali pretpostavljam da su većina možda umjetnici introverti, da ne bi inače, mislim, u isto vrijeme si ekstrovert, kako bi rekao Jung, ali mislim da je možda je potreban taj odhod. Ja ne volim zapravo puno ići među ljude, nije mi to, mislim sad to zvuči glupo, ali volim dosta vrijeme za sebe imati. Takav sam tip. Evo.
0: Da, pa naravno, bez samoće ništa ne nastaje.
1: Pa ne, da.
0: A reci mi, zašto na kraju emisije slušamo ovo What's Going On?
1: Pa What's Going On, zato jer je pjesma je posebna, ima tu neku u sebi, Richie Havens, mislim, svi znaju ko je Richie Havens, i evo, on je otvorio Woodstock sa Slobodom i sad kad gledaš koliko godina prošlo i ovoga, pitanje je sa svijetom šta se događa, what's going on, ne?
0: Mislim, nažalost je očito, možemo dati samo neke crne izloguke odgovore. Negdje sam naišao na podatak o honorarima sa Woodstocka, najviše dobio Hendrix, $15,000, Janis Joplin je dobila 7,5, Grateful Dead 7,5, Richard Havensa ne znam da li išta dobio. Znam da je Santana je dobio negdje $1,500 ili tako. Ili tako nešto. Mislim, zgodni su to podaci. Ne?
1: Da, interesantno.
0: Da. Ivane, evo nas na samom, na kraju smo u stvari emisije, ostaje mi da ti poželim sreću s knjigom. Knjiga poezije Ivana Škrabe, Nježnost divljeg bilja, nedavno je prije nekoliko dana objavljena u zagrebačkom Sandorfu, zajedno s još dvije knjige. Jedna je Abramićeva nova knjiga, jedna je knjiga Ivana Zrinušića. Nemam ih sad ovdje pred sobom, pa da ne pogriješim s njihovim imenima. Hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj izbor i nadam se da ćemo uskoro svirati i pjevati uz Ofeliju, koja će nam se pridružiti.
1: A hvala svima, hvala tebi puno. Evo, baš je krasno bilo i evo, hvala na pozivu, lijep pozdrav svima.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo dakle Moj izbor, moj gost je bio Ivan Škrabe. Urednica Irena Matijašević, za tonskim pultom štovani kolega Zvonimir Tomičić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka, do novog izdanja emisije Moj izbor.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ebu etno.
2: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušat ćemo dio albuma Duckling Soup u izvedbi Tihomira Hojsaka, Filipa Novosela i Teodosija Spasova. U najavi koncerta koji su Tihomir Hojsak, Filip Novosel i Teodosij Spasov održali uz Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije u ožujku 2024. u HRT-ovom studiju Zvonimir Bajsić o njima piše. Dvojica hvaljenih virtuoza, kontrabasist Tihomir Hojsak i tamburaš, ujedno prvi diplomirani jazz tamburaš, Filip Novosel, 2016. godine udružili su se u duo i počeli su svoje glazbeno putovanje kao Bow versus Plektrum. Svoja dva instrumenta, kontrabas i brač, spojili su s različitim tradicijama sviranja. Spajajući ne samo svoje instrumente, već i različite žanrove, uključujući klasiku, suvremeni džez i hrvatsku tradicijsku glazbu, stvorili su specifičan i jedinstven stil, te postali prepoznatljivi na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Njihova diskografija broji 5 albuma, na kojima su surađivali s renomiranim svjetskim jazz i klasičnim glazbenicima i ansamblima kao što su Vlatko Stefanovski, Monika Leskovar, Ismail Lumanovski, Teodosij Spasov, Zagrebačka filharmonija i mnogi drugi. Nakon drugog albuma, Strings Only, duo je vrlo brzo prepoznat kao najoriginalniji hrvatski kulturni brend u svijetu, koji ih je vodio na mnoge pozornice diljem svijeta. Nastupali su u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i diljem Europe, u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Norveškoj, Švedskoj, Latviji, Italiji, Srbiji, Rumunjskoj i Bugarskoj. 2016. godine počeli su suradnju s bugarskim jazz glazbenikom jedinstvenog stila, proslavljenim virtuozom na kavalu, narodnoj drvenoj flauti, Teodosijem Spasovim. Glazbenici su brzo razvili prijateljstvo i muziciranje u kojem spajaju hrvatsku i bugarsku tradiciju s džezom i klasičnom glazbom. Njihov repertoar čine autorske skladbe i aranžmani u kojima pokazuju koliko dvije kulture mogu biti različite, a opet slične. Zajednički nastup u Slavonskom Brodu 2. srpnja 2022. odlučili su ovjekovječiti kao diskografsko izdanje pod nazivom Duckling Soup, što ujedno peti, ali i prvi live album Hojsaka i Novosela. Na njemu su autorske skladbe trojice glazbenika, kao i obrade tradicionalnih pjesama. Ukupno 9 skladbi koje čine jedinstveni spoj tambure, kontrabasa i kavala, te muzikalnosti i virtuoznosti trojice glazbenika. Poslušajmo album Duckling Soup u izvedbi Tihomira Hojsaka na kontrabasu, Filipa Novosela na tamburi, te Teodosija Spasova kao vokalista i svirača kavala.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo danas slušali dio albuma Duckling Soup u izvedbi Tihomira Hojsaka, Filipa Novosela i Teodozija Spasova. Emisiju tonski ostvaruje Jurica Novosel, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dakle, ja mislim da pjesma mora djelovati na čovjeka svim onim što jezik ima, zapravo što govor ima. Dakle, mora imati ritam, mora biti pametna, mora biti opet malo i šaljiva, mislim, kao dobar vic. A mora malo i nečim čovjeka, mora je zapamtiti. Ne?
2: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Neki dan kad smo bili kod Novaka, razgovarali smo i o literaturi. O Miroslavu i o Slavu, o Peri i o Juri. Pa kako nas nitko ne čita i da sve gubi smisao, o da me nitko bar ne čita, slobodnije bih pisao.
4: Kako je pisao Ivan Slavnik? Rođen u Metkoviću 1930. prve je pjesme objavio 52. I dok su pjesnici njegova naraštaja većinom pisali u pomalo patetično filozofskom ključu, on je odabrao drugi smjer, onaj ludički, zaigrani, i napravio zapravo pravu poetičku subverziju. Na koji način? Što je njemu bila sloboda pisanja koju spominje u pjesmi? Je li njegovo pjesništvo redefinicija hrvatske poezije? O tome razgovaramo s književnom kritičarkom i znanstvenicom Anerom Riznar. Dobrodošli u emisiju.
5: Hvala lijepo, hvala na pozivu.
4: Čuli smo malo prije pjesmu Literatura, izvodio je Marin Lisjak, jedan mladi slavnigovac sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, vaš student. Drago mi je zapravo vidjeti i znati da postoje takvi mladi studenti naraštaji koji znaju i cijene takve pjesnike. A u toj pjesmi Literatura Slavnik spominje svoj pjesnički krug, odnosno krugove, spominje nadimke svojih pjesničkih kolega. Pa za početak, kako je počeo, iz kojih to krugova on proizlazi?
5: Pa književna historiografija Slavnika obično svrstava u takozvani period druge moderne, budući da on generacijski pripada krugovaškom naraštaju, dakle onoj skupini autora koje se 50-ih okupljaju oko časopisa Krugovi i zalažu se zapravo za autonomiju književnog stvaranja, a protiv nekakve politički, odnosno ideološki angažirane književnosti. U krugovaše spadaju uz Slamniga Slavko Mihalić, Antun Šoljan, Vlado Gotovac, Josip Pupačić, Jura Kaštelan. I ono što zapravo Slamniga možda najčešće povezuje s poetikom krugovaša je ta ideja povratka tradiciji s jedne strane, a s druge strane zapravo interes za egzistencijalističke teme. Međutim, s druge strane, Slamnik je zapravo po nekim svojim stilskim obilježjima ili recimo po vrsti odnosa koje on prema toj tradiciji zauzima, iznimno blizak i poetici postmodernizma. S treće pak strane, budući da je njegovo pjesništvo trajno zaokupljeno jezikom i jezičnim stvaranjem, Slamnik je blizak onom tipu pjesništva koje obično nazivamo pjesništvom označiteljske scene ili pjesništvom iskustva jezika, pa onda i autorima kao što su Radovan Ivšić, Josip Sever, Josip Stošić i drugi. Dakle, da nekako sažmem, iako bi se njegov rad mogao povezati s različitim književnim strujanjima, pravcima i modama, on je zapravo izraziti individualist i njegova je pozicija unutar kanona vrlo specifična i u mnogo smislova izdvojena.
4: Da, odmah vidimo da nije lako upisati njegovu poetičku poziciju. Spomenuli ste Slavka Mihalića, jednog velikog hrvatskog pjesnika, krugovaša. Čini se kao da su oni bili antipodi.
5: Da, Mihalić i Slamnik najčešće se spominju kao stožerna imena ili kao recimo dvije vertikale krugovaške poezije. No ono što Slamnika zapravo razdvaja ili odvaja od Mihalića je prije svega to što Mihalićeve pjesme djeluju monološki i krasi ih jedan ekskluzivni stil. A Slavnik s druge strane zapravo lirsku pjesmu pokušava na neki način spustiti iz tih uzvišenih sfera emocionalnih, odnosno intelektualnih, i približiti pjesmu stvarnome životu, odnosno živome jeziku. Inače, Slavnik je, čini mi se, to je recimo moja ocjena, imao jedan vrlo zdravi ironijski odmak i od samoga sebe kao pjesnika i od vlastitoga pjesničkoga rada. On je pjesnika doživljavao kao katalizatora, dakle kao nekoga ko nešto prima, nešto daje, ali zapravo u konačnici je nezaslužan za ono što čitatelj dobiva. I nije čudo što je svoju središnju zbirku, možda i najvažniju zbirku Dronta iz 81. zapravo nazvao po jednoj izumrloj ptici, ptici Dodo, i samoga sebe, odnosno figuru pjesnika, zapravo usporedio s tom pticom koja je nekako ostala upamćena po svom komičnom izgledu, po svojoj nezgrapnosti. Dakle, tako otprilike i on vidi sebe unutar te krugovaške skupine ili hrvatske književnosti uopće.
4: Zato nije čudo da je on vlasnik jednog od najoriginalnijih opusa hrvatske književnosti i mnoge sintagme, mnogi epiteti su skovani ne bili opisali tu posebnu poetičku poziciju koju on ima i njeguje, odnosno njegovao je. Poeta doktus, poeta ludens, majstor intelektualne zabave ili igre, vi ćete me sigurno nadopuniti, znate sigurno puno tih sintagmi. Što vi kažete, dakle, jesu li to istine, da tako kažem, koje ne govore mnogo, kao što je to svojedobno napisao Anton Šoljan, njegov veliki prijatelj i kolega?
5: Da, nemoguće se ne složiti sa Šoljanom, koji ga je ipak poznavao najbolje. Da, to su sve zapravo atributi koji osvjetljavaju po jedan aspekt njegovog bogatog, raznolikog, višeslojnog opusa. Dakle, poeta doktus se odnosi na tu bogatu riznicu intertekstualnih citata koje nalazimo u njegovom pjesništvu. Poeta ludens pak referira na Slamnigovu jezičnu zaigranost. Tako je. Međutim, te etikete zapravo su korisne književnoj kritici, odnosno književnoj historiografiji, kada ona pokušava na neki način usustaviti i opisati taj njegov bogati opus. S druge strane, čini mi se da je upravo zbog toga što je taj opus toliko kompleksan, mi smo tako dugo čekali zapravo nekakvu ozbiljnu monografsku studiju o njegovom dijelu. Jako mi je drago što se evo baš nedavno pojavila jedna sjajna knjiga mlade znanstvenice Kristine Grgić. Knjiga se nosi naslov Trajni dijalog i zapravo se fokusira na cjelinu njegova opusa iz konteksta, iz perspektive komparatistike i upravo te intertekstualnosti. Dakle, to pokazuje da je Slamnigov opus i danas poticajan i zanimljiv i da ima među književnim povjesničarama i nekih budućih slamnigologa.
4: Odlično. Slamnig je rekao u tonu na početku naše emisije što mu je najvažnije kad piše pjesme. Govorio je da mu je važno da pjesma djeluje na čovjeka, spominjao je ritam, rekao je da pjesme moraju biti pametne, ali i šaljive. E pa, što je vama najvažnije baš iz područja vaše discipline stilistike, jer ste vi na katedri za stilistiku pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dakle, iz te stilističke analize, što je prema vama u prvom planu u njegovoj poeziji?
5: Dakle, kao prvo, stil je vjerojatno Slamnigov adut, njegova najjača strana, i kao stilist on ravnopravno stoji uz bok Matošu, Krleži i Marinkoviću. Dakle, to su ta neka četiri imena koja su obilježila stil hrvatske književnosti u 20. stoljeću. Naravno, njegov stil mijenjao se s vremenom kroz njegov opus, ali evo ja ću pokušati malo uopćiti. Kao cijela njegova poetika, taj stil je kontradiktoran. Dakle, on je s jedne strane sažet, a s druge strane je zapravo barokno raskošan. On je ujedno jednostavan, ali je i prožet tim gustim tradicijskim utjecajima. Dakle, to je jedan zaigrani, jedan kolokvijalni stil koji jako voli eksperimentiranje, koji jako voli spajati nespojivo. I to vidimo ako pogledamo zapravo bilo koju njegovu tipičnu pjesmu. Dakle, s jedne strane pogledamo formu, vidimo da je ta pjesma napisana prema svim uzusima versifikacije i metrike, da ima rimu, dakle da ima pravilne metričke oblike. S druge strane, ako pogledamo leksik te iste pjesme, vidjet ćemo unutra i, ne znam, dijalektalizme i žargonizme i psovke. Dakle, nekakav leksički materijal koji ne bismo očekivali u lirici, odnosno u lirskom diskursu.
4: Znao je spajati nespojivo.
5: Upravo to, konkordija diskurs. Ako tome svemu pribrojimo i obilje stilskih figura, citata, aluzija ili parafraza, tada zapravo dolazimo do zaključka da nas Slamnig svojim zaigranim stilom može tako zavesti da čak ni ne primjećujemo da se on u svojim pjesmama bavi zapravo vrlo ozbiljnim temama, kao što je, ne znam, odnos pojedinca i društvenih sistema, kriza modernog čovjeka i njegovo otuđenje, prolaznost političkoga i trajnost humanističkoga. Dakle, ozbiljnost tih tema stoji kao svojevrstan kontrapunkt tom njegovom razigranom stilu.
4: Razigrani stil, tu je humor, tu je njegova šaljivost. Interesantan je taj humor u njegovoj poeziji, on ne može bez humora. Otkud on proizlazi?
5: Pa, ja bi njegov humor opisala kao Čaplinovski humor, možda čak i kao Švejkovski. Naime, radi se o jednom pogledu iz kosa na teme o kojima se zapravo uvriježilo već govoriti na određeni način, bilo u književnosti ili u svakodnevnom životu. Dakle, umjesto toga Slamnik nudi jedan nagli zaokret u perspektivi, nudi jednu logiku zdravoga razuma i jednu prisnost u komunikaciji s čitateljem. To sve zapravo pripomaže stvaranju te neke opuštenosti i razigranosti same pjesme. Osim toga, humor kod njega najčešće proizlazi iz povezivanja međusobno jako udaljenih domena. Dakle, visokih, niskih, ne znam, elitnih, popularnih. Dakle, on najčešće preuzme neku ozbiljnu temu, kao što je, ne znam, smrt ili rat ili neki religiozni motiv, i onda ga obradi, dakle, u jednom sniženom, ironijskom ili grotesknom ključu. Osim toga, humor često proizlazi iz samoga jezika. Evo, spomenut ću kao primjer Slamnikovu upotrebu makaronštine. Dakle, to je miješanje riječi iz različitih jezika. I onda je, recimo, on poznat ili prepoznatljiv upravo po svojom takozvanom gastarbajterskom njemačkom. Dakle, uzima njemačke riječi koje onda bilježi prema hrvatskoj grafiji ili obratno. Jel? To, naravno, on uvijek, u pravilu uvijek proizvodi neki humorističan efekt.
6: Neki dan, dok sam smireno griskao Albert kekse, ustanovih da mi to što sam Hrvat nabija komplekse. Što su Hrvati dali svijetu da mi je samo znati? Topi se hrvo u brodetu, visi o kravati.
4: U skladu s tim humorističnim životnim stavom, Slamnik se žestoko opire patosu. Kod njega toga nema.
5: Tako je. Ja mislim da je depatetizacija upravo ključna riječ za razumijevanje Slamnikove slike svijeta, ali i književnosti. Dakle, on je sklon propitivanju nacionalnih mitova, općenito ideji pripadanja nekoj vrsti kolektiva, bili oni pjesnički ili nacionalni, odnosno etnički. Isto tako, on sebe ne smatra glasnogovornikom neke zajednice, nekog kolektiviteta, nego uvijek istupa u vlastito ime. I ta pozicija je, naravno, pozicija slobode, ali je ujedno i pozicija krajnje neizvjesnosti. I zato ne čudi da on svoju pjesmu Blagodat manjine, koja već u naslovu otprilike otkriva koja je njezina tema, završava stihovima: ali ja sam svoj i među svojim, sam sa samim, ja se bojim.
6: Kad mi svega bude dosta, evo oči da ću poći k onome što dolje osta. Neću činit više bome ono što do sada mora. Sjesti ću pod stari orah, sličan onom pokojnom. Sto će prostor bit bjelinom. Zan ću sjesti pa ću jesti kruh sa sirom, ribu s vinom.
4: Pisao je pjesme ne samo za čitanje, nego i za slušanje. Tako je, naime, zapravo napisao i Barbaru. Čini mi se da su njegove pjesme jako performativne baš.
5: Da, njemu je svakako u planu uvijek djelovati na neki način na čitatelja kojemu se obraća. Često se zapravo govori o tom odnosu između težine i lakoće u njegovim pjesmama. Ja bih rekla da je to taj neki temeljni paradoks njegova pjesništva. Dakle, već smo rekli, ako pogledamo formu njegovih pjesama i jezik kojim su one ispisane, unutra ćemo pronaći obilje stranih riječi, tuđica, elemente stranih jezika, intertekstualne citate. Dakle, to su svi ti elementi koje, kako je jednom prigodom rekao Šoljan, to su sve te poteškoće koje tvore Slamnikovu lakoću i teško se ne složiti s njim. Međutim, u pjesmi Kad mi svega bude dosta, zapravo pronalazimo jedan drugi omjer tog lakog i teškog. Dakle, s jedne strane, riječ je o jednoj netipičnoj slamnigovskoj pjesmi u kojoj jezik djeluje vrlo jednostavno, vrlo razumljivo. Čitatelju se zapravo čini da može bez problema odrediti motive u pjesmi, njezinu temu i značenje zapravo pjesme u cjelini. S druge strane, jezik zapravo sadrži i veliki broj riječi koje su naizgled jasne, ali zapravo na nešto upućuju, a čitatelj ne zna točno na što. Naime, čini nam se, čitajući tu pjesmu, kao da se između pjesme i njezina čitatelja ispriječila neka treća osoba. To bi mogao biti nekakav njegov kompanjon, netko iz njegova privatnog kruga. I to je ta osoba koja zapravo može pjesmu razumjeti u cjelini, što čitatelj nije u stanju. Dakle, čitatelj je, to je te paradoks, jel? Čitatelj je s jedne strane prizvan u pjesmu, jel? Njezinim razgovornim stilom, njezinom lakoćom, njezinim veselim tonom, a s druge strane je zapravo isključen iz te lirske komunikacije i ne može se smjestiti u ulogu onoga kojemu je pjesma namijenjena. Tako da bih rekla da zapravo prava tema te pjesme i većine Slamnikovih pjesama je upravo sam jezik i njegov rad I ta neka ideja da jezik je taj koji pjesmu uvijek jednim dijelom ostavlja nečitljivom. Jel? Dakle, pjesmu je nemoguće dočitati, iščitati do kraja. Ona se na neki način uvijek opire nekim konačnim rješenjima ili čvrstim interpretacijama.
1: Kod pjesme je sve važno. Ja se recimo sjetim jedne rime. I od te rime napravim cijelu pjesmu. Obično je, ili sjetim se samo poante, nečega čime ću završiti. Tako da uvijek malo imaju kao vic, ne imaju taj sistem. Ne? A bi se pričica ispriča, a onda se ispriča poanta.
4: Sad smo čuli kako Slamnik kaže da je volio pričati priče u pjesmi, da je volio i rimu. Čini mi se da je ta rima izuzetno važna u njegovu pjesništvu jer jako je često koristi. Kako kaže, od rime koje se sjeti na sunce može nastati pjesma.
5: Tako je. Za Slamnika se kaže da je u hrvatskoj poeziji ozakonio nepravilnu rimu. Dakle, njegove rime nisu savršene, ali su uvijek vrlo efektne i jako privlače čitatelja. Polazio je od ideje da rima mora zvučati, naravno, jel, dakle ona ima taj akustičan karakter, tako je, i uspostavlja ritam. Međutim, ona mora i značiti. Dakle, te riječi koje su dovedene u taj odnos rimovanja moraju stajati u nekoj vrsti semantičkog, odnosno značinskog odnosa. I on je često upravo oko tog rimovanog para i počeo graditi cijelu pjesmu. Dakle, za njega rima nije bila samo dekoracija, nego je bila i ujedno i način uspostavljanja veze s tradicijom. Često je bila i izvor samoga humora, pogotovo kada je bila neočekivana ili se u njoj krila neka dosjetka. Recimo, slavni je primjer kako je Slamnik u jednoj pjesmi rimovao Donji Vakuf i poljski grad Krakov. Naime, te dvije riječi, ta dva grada se naizgled ne rimuju. Međutim, on je računao na čitatelja koji će, pod jedan, pjesmu pročitati na glas, a pod dva, biti dovoljno educiran da zna da se u poljskom jeziku grad Krakov čita Krakuf. I tek tada, dakle, pod tim uvjetima, rima se realizira i Krakuf i Vakuf ulaze, dakle, u taj odnos.
4: Ali vi ste malo prije rekli to lako i teško. Čini se da te pjesme unatoč toj učenosti funkcioniraju i na akademskoj i na onoj pučkoj razini. Kome su zapravo te pjesme namijenjene, na kakvog čitatelja on računa?
5: Za Slamnikove pjesme se kaže često da su dvostruko kodirane. To bi zapravo značilo da one s jedne strane uspješno obavljaju ovu zabavljačku funkciju, dakle da vesele čitatelja, da ga privlače svojom ritmičnošću, svojim zvukom, veselim tonom, nekim prepoznatljivim motivima iz svakodnevnog života. A s druge strane, dakle da imaju i ovu spoznajnu funkciju, odnosno da onaj čitatelj koji je nešto upućeniji u polju književnosti, odnosno kulture, da će on višestruko profitirati u smislu da će moći oljuštiti više tih značajskih slojeva koje je Slamnik u pjesmi nataložio. Ja bih zapravo rekla da njegove pjesme može čitati svatko.
4: Čitao sam strane pisce, nasumice ili dosta, poznati su Slamnikovi stihovi. On je doista dosta čitao i to vidimo u njegovoj poeziji. Dakle, to je učena knjiška poezija, to smo već rekli. No nije njezin cilj da bi nas zadivila učenošću.
5: To, dakle, nikada nije erudicija radi erudicije same. Uvijek je poanta napisati dobru pjesmu. Ali da, dakle, Slamnikova lektira je golema. Bio je strastveni čitatelj, čitao je, kako sam kaže, sve što mu je došlo pod ruku. I često bi to što je pročitao na neki način proradio i u vlastitim tekstovima. U kritici su ga nazivali i liričarem parafraze. E sad, tko je dakle utjecao na njegovu poeziju? Pa u ranoj fazi ja bih rekla da su to prije svega modernisti, američki, odnosno engleski modernisti, Auden, Eliot, Yeats, potom imaginisti kao što je Ezra Pound. S druge strane, on je proučavao hrvatsku stariju književnost, tako da su tu i barokni pjesnici kao što su Gundulić ili Bunić-Vučić, potom pjesnici 19. stoljeća, što možda ne bismo očekivali, Šeno, Vraz, odnosno Trnski. Također bih izdvojila kao važan utjecaj i germansku tradiciju lakoga stiha, koju je on osobito u svojim pjesmama volio se njome poigravati. A budući da je ona izrasla iz jedne rubne, popularne, odnosno pučke kulture, na tragu toga bio je zainteresiran i za poeziju nonsensa, i za dječju poeziju, i za usmenu, odnosno narodnu poeziju. Naravno, tu su još i Biblija, Šekspir, klasična književnost, filozofija, ali su tu i šlageri, popjevke, popularna kultura. Dakle, to je jedan izrazito...
4: Opet nevjerojatna širina.
5: Nevjerojatna širina, izrazito šaren, odnosno bogat je taj repertoar citata i intertekstualnih relacija. Ali evo nekako da sažmem, rekla bih da on crpi podjednako iz starije i novije književnosti, iz istočne i zapadne, iz elitne i iz popularne, iz pisane i iz usmene.
4: I kako koristi tu baštinu? Na koji način ju zapravo prikazuje, koristi u svojem dijelu?
5: Pa, kako bih rekla, citati se kod Slamniga pojavljuju u najrazličitijim oblicima i na najrazličitijim mjestima.

0: Slamnigovska reinterpretacija slavne Šimićeve opomene. I još bih htjela spomenuti da se citati ponekad kod Slaminga javljaju u metričkom smislu. Dakle, govorimo o metričkim citatima gdje on pozajmljuje neki tip strofe ili stiha koji je karakterističan za određenu kulturu, tradiciju ili poetiku i naravno opet puni ga sadržajem koji od te tradicije radikalno odudara. Dakle, to spajanje nespojivoga. Pritom treba imati na umu da koliko god duboko Slamnik poseže u prošlost da bi pronašao neki prigodni motiv ili stih, njegove su pjesme zapravo uvijek usidrene u sadašnjosti. To je zbog toga što Slamnik tradiciju shvaća eliotovski. Dakle, tradicija za njega nije nekakvo mrtvo blago, nego je nešto što je živo, nešto što traje i nešto što se zapravo obnavlja
1: i preoblikuje.
0: Tako je, kroz dijalog kakav i on sam vodi.
1: Malo prije ste spomenuli njegovu američku lektiru, da tako kažem. Možemo li reći da je zapravo on prvi amerikanizirao tada socijalističku i samoupravnu kulturu?
0: Ja bih ovako, tu bi sada u priču zapravo uvela njegov prevoditeljski rad. Dakle, složit ću se s vama, ali mislim da je to učinio prije svega time što je uz pomoć Antuna Šoljana preveo američku liriku, odnosno izbor ili antologiju iz američke lirike. Obično se smatra da se jugoslavenska književnost počela otvarati ili kultura počela otvarati zapadnim utjecajima tek negdje sredinom ili koncem 50-ih, recimo, kada u filmove počinju pristizati prvi westerni. Međutim, Slamnik i Šoljan američku liriku tiskaju već 52. Pritom imaju nepunih 20 godina, što je dosta impresivno.
1: Stvarno su mladi, da.
0: Da, tako da bih rekla da u polju književnosti, dakle, to pripuštanje tih angloameričkih utjecaja počinje znatno ranije.
2: On je nezaobilazno mjesto hrvatskog kanona i možda nije najbolji pjesnik, ali u svakom slučaju postoji neki opravdani razlog zašto ga uvrštavamo u apsolutno sve antologije i mora se za njega reći, on je naprosto klasik.
3: Ona dolazi do mene kroz visoku travu. Kroz visoku travu do kukova. Ona dolazi do mene dugim nogama, develjuškastim nogama, dolazi na sastanak.
4: Ona dolazi meni na sastanak. Ona dolazi na sastanak kroz dugu travu. Travu što draži, travu što lježe pod njenim nogama, debeljuškastim nogama, dolazi na sastanak.
3: Ima crnu kosu od ramena do tjemena. Ima crnu kosu i lišće bukava lježe joj na nju.
4: Ona ima male tamne mamile. Ona dolazi k meni na sastanak. Još uvijek dolazi k meni na sastanak.
3: A ja sam se pretvorio u smeđu guštericu.
4: A ja sam se pretvorio u tri daždevnjaka.
3: A ja sam se probio grkljan klinom.
4: A ja sam se pribio u bukvu.
3: A ja sam se pribio u bukvu.
4: A ja sam se pretvorio u tri daždevnjaka.
3: A ja sam se pretvorio u smeđu guštericu.
4: A ja sam se pretvorio u modru libelu.
3: A ja je uopće ne čekam.
4: A ja sam se pretvorio.
3: Ja sam se pretvorio.
4: A ona ima male mamile. A ona ima prsa do toraksa, a ona ima kosu do tjemena, a ona ima noge do kukova.
3: A ona dolazi meni na sastanak kroz visoku travu.
1: On je i ljubavni pjesnik. Čuli smo malo prije i pjesmu Ona dolazi, njegovu ljubavnu pjesmu. Čini mi se da je upravo njegova poetika našla u tom ljubavnom odnosu odličan poligon za svoje kreacije.
0: Da, ljubav je jedna od ključnih Slamnigovih tema. Pritom treba imati na umu da to nije nekakva klasična, romantična, knjiška ljubav, što bismo mogli pomisliti kada čujemo riječ kanconjer. Radi se zapravo o prizorima iz svakodnevnog ljubavnog života. Dakle, radi se o jednom stvarnom, ovozemaljskom i fizičkom i egzistencijalnom odnosu sa drugim, odnosno sa ženom. Žena se kod Slamnika zapravo javlja kao, prije svega kao sugovornik. Dakle, ono što njega u tom odnosu zanima je manjak ili nemogućnost komunikacije između dva spola. I često se zapravo pita jesu li doista, kako on kaže, žene sa Venere bića koje će se jednom opet na Veneru popeti.
1: Kako ono ide? S tobom se ne da razgovarati jer ti si drugi spol, ostaju duge šetnje, ostaje alkohol. To su njegovi stihovi.
0: Da, dakle, da. Ta dijalogičnost, potreba da ulazi u razgovor sa ženom, nešto je što je zapravo prožima njegovo pjesništvo od početka. On ima jedan manji korpus dijaloških pjesama gdje žena i muškarac doista razgovaraju. Međutim, i u pjesmama u kojima je muški subjekt sam, dakle, samo se obraća nekoj odsutnoj dragoj, kao što je to slučaj u ovoj pjesmi Ona dolazi, vidimo zapravo, dakle, da se on pred tom svojom dragom razotkriva kao slabi muški subjekt.

0: ima tu jednu, ne ispadne prejako, ali rekla bih jednu progresivnu feminističku ideju muško-ženskog odnosa. Dakle, muškarac je taj koji iščekuje njihov susret. On se u tom stanju radosnog iščekivanja zapravo podvrgava nizu tjelesnih metamorfoza. To se onda preljeva i u samu organizaciju pjesme, u njezin ritam, u taj cijeli osjećaj koji prožima tu pjesmu. Dakle, žena je tu definitivno važan objekt žudnje koji zapravo je i motor pjesme i pokreće njegovu lirsku naraciju.
1: Žena zapuštena. Koračam, vidim, puca tlo, pucaju kore sve do jedne i ploče razmiču se ledne, a među njima zjapi zlo. I u cik-caku dalje plazi, zaplavljuje mi čitav Zrenik. Množe se sante, množe jazi, nov put, tu ne probi tajtenik. Pred atlasom dendrita noćnih, kolebam se i nisam sretna. Što nisi očistio pločnik, ti kurvo muška indolentna.
0: Cijelo vrijeme razgovaramo o njegovoj poeziji, no on je i prozni autor. Ostvario je veliki radiodramski opus kojeg vrijedno čuva arhiva Hrvatskog radija. Njegova kratka proza, njegov roman, interesantna je jedna opaska, jedan tekst Pavla Pavličića u kojem je on naveo da čini se da tu slabiju poznatost njegove proze, relativno slabiju poznatost, je zapravo kriva njegova poezija. Moguće da je tako, dakle da nije pisao tako sjajne pjesme, možda bi se više pažnje posvetilo njegovom proznom opusu, ali on nije zanemariv. Dakle, radi se o dvije zbirke kratkih priča, Neprijatelji povratnih s mjeseca i o njegovom kultnom romanu Bolja polovica hrabrosti, koji je važan za povijest hrvatske književnosti jer se obično naziva prvim hrvatskim postmodernističkim romanom, dakle romanom sa snažnim metatekstualnim nabojem u kojem Slamnik zapravo sučeljava dva literarna koncepta, odnosno dvije romaneskne prakse. Onu 19. stoljetnu i onu njemu suvremenu, ajmo reći, frajersku džins prozu. A još bih samo dodala, evo, kao anegdotu, da je Slamnik često isticao da je za njega pisanje proze zapravo samo nastavak pisanja poezije. Dakle, da su njegove priče i romani zapravo samo pjesme u dužem obliku. I čak i zapravo i utjecaj su slični. Jel? Dakle, opet Amerikanci, tvrdo kuhana proza, Hemingway, Sherman Underwood, Dos Passos, to su otprilike autori koji su na njega najviše utjecali.
2: I na kraju naše emisije, u zaključku, što bi Slamnik rekao da zna da je on tema emisije o klasicima u književnosti?
0: Pa mislim da sve što je o tome mislio da je vrlo eksplicitno rekao u jednom svom intervju. Taj intervju nosi naslov Nisam klasik sa debelim uskličnikom. Njegovo shvaćanje klasika je bilo takvo, dakle on je mislio da klasik mora imati impresivan prozni opus, a za sebe on smatrao da ga nema. I mislio je da klasik mora život promatrati nekako s distance, dakle izvana. A naravno njegova poezija se nalazi usred samog života i tog životnog meteža. Ali tu je još nešto. Mislim da je Slamnik smatrao da se kanonizacijom nekog autora njegov opus nužno na neki način zatvara, okamenjuje, možda čak i umrtvljuje. I o tome je svojedobno i napisao jednu sjajnu pjesmu. Pjesma se prigodno zove Mjesto u antologiji. Htjela bi ju citirati. Dakle, on tu povlači jednu zanimljivu paralelu između načina na koji se u antologijama uz ime i prezime autora, jel, u zagradi obično navodi godina njegovog rođenja i smrti,
2: da.
0: Isto kao i na nadgrobnoj ploči. Pa dakle, tu pjesmu završava stihovima. Godinu smrti očekuju knjige ko upotpunu, utopit je skobu. Ime i prezime i zagrade dvije i kao da si već sada u grobu. I mislim da ga je zapravo zbog svega toga Pavao Pavličić u jednom tekstu spretno nazvao klasikom protiv volje. Čini mi se da je to stvarno sintagma koja ga odlično opisuje.
2: Mislim da smo ovom emisijom dokazali koliko je njegov opus vrijedan daljnjih proučavanja, ali i čitanja. Dokazali su nam to i Mladi Slamnik Golozi u emisiji i proučavatelji njegova opusa, evo i vi svojim dijelom. Dakle, čitajmo klasike. Hvala na razgovoru.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Za sedmi. dan.
5: Urednica emisije za sedmi dan je Ana Boban. Na početku slušamo drugi londonski trio Josefa Haydna, Divertimento u G-duru. Stavci su Andante con variazioni i Allegro. Nastupit će trio gitara Ad libitum, Ranka Borić, Ivan Medvidović i Zoran Zadravec.

Slušali smo divertimento u G-duru, drugi londonski trio Josefa Haydna. Nastupio je trio gitara ad libitum, Ranka Borić, Ivan Medvidović i Zoran Zadravec. Emisiju za sedmi dan nastavljamo divertimentom za gudače Milka Kelemena. Stavci su allegro, andante, scherzo, presto, rondino, allegro vivo. Nastupa orkestar Musices Academici Zagrebiensis, dirigira Zlatan Srzić.

Bio je to Allegro moderato iz prvoga divertimenta za klavir i gudače u E-duru Johna Fielda. Nastupio je pijanist Mihalo Rourke, orkestar The London Mozart Players, koncertni majstor David Juric i dirigent Matthias Bamert. Emisiju za sedmi dan nastavit ćemo divertimentom za fagot i gudački kvintet Jean-Renéa Francea. Stavci su vivače, lento i allegro, a nastupa ansambl Caris –

Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku još jedne emisije poslijepodne jednog skladatelja, urednice Bojane Plečaš-Kalebote. Danas prisjećamo se dijela Leoša Janačeka, koji je preminuo 12. kolovoza 1928. godine. Na početku emisije je njegov drugi gudački kvartet, Intimna pisma. Nastupit će kvartet Hagen, violine Lukas Hagen i Rainer Schmidt, viola Veronika Hagen i violončelo Clemens Hagen.

Slušali smo Intimna pisma, drugi gudački kvartet Leoša Janačeka, a nastupili su članovi kvarteta Hagen, violinisti Lukas Hagen i Rainer Schmidt, violistica Veronika Hagen i violončelist Clemens Hagen. Drugo dijelo Leoša Janačeka u današnjem poslijepodnevu jednog skladatelja bit će bajka za violončelo i klavir. Slušamo stavke Con moto, Con moto i Allegro. Violončelo svira Mikael Eriksson, a za klavirom je František Mali.

Bajku za violončelo i klavir Leoša Janačeka odsvirali su violončelist Mikael Eriksson i pijanist František Mali. U današnjem poslijepodnevu jednog skladatelja slušamo dijela Leoša Janačeka. Skladatelj je preminuo 12. kolovoza 1928. godine. Iz njegove Jenufe slušamo uvertiru operi Ljubomora. Češkom filharmonijom iz Brna dirigirat će Jiří Waldhans.

U izvedbi iz Zagrebačke filharmonije kojom je dirigirao Lovro Plemeniti Matačić slušali smo simfonijetu Leoša Janačeka. I za kraj poslije podneva jednog skladatelja Laški plesovi za orkestar Leoša Janačeka. Češkom filharmonijom dirigirat će Alojz Klima.

Laškim plesovima za orkestar Leoša Janačeka, koje smo slušali u izvedbi Češke filharmonije kojom je dirigirao Alojz Klima, završavamo današnju emisiju Poslije podne jednog skladatelja. Prisjetili smo se dijela Leoša Janačeka koji je preminuo 12. kolovoza 1928. godine. Na to nas je podsjetila urednica Bojana Plečeš-Kalebota.

Bertolt Brecht u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić u Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama i songova iz njegovih svjetski poznatih drama i opereta. U tim pjesmama naglašen je osebujan Brechtov ton, sarkazam, groteska, društvena kritičnost i simpatija prema malom čovjeku koji se izražavaju začudnim miješanjem stilskih registara. U današnjem razgovoru s povodom o Brechtovim izabranim pjesmama Od čeg živi čovjek i druge pjesme govorimo s Borisom Perićem. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Boris, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je jedan od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brecht onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalaže, ne, dakle ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama, gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni pale na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti, ne, dakle i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brechtovih drama, Brechtovih kazališnih komada, ne, dakle, te pjesme su uključene kao songovi, moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisan na engleskom, ne bi čovjek vjerovao. Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu, koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije, naravno, tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i, kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa do Nika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brechta. Pa bilo je još i drugih obrada, recimo kod Bowie-a, taj ciklus Bal Brechtov, koji je kod Bowie-a na kraju bio i čitav album. Dakle, to sve ulazi u Brechtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa je ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway i za to, za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio pa snimao, koliko god se sad recimo možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatre i kod Stinga nije isti tekst. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prijevod. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brechta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
0: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različito karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
1: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nailazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima dojma kao objest. To su sad ratne pjesme Brechtove, one su drukčije. Tu nemamo baš previše songova, opet, koliko god ima. Postoji, recimo, Brechtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle, Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima songova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle, je iz tog Švejka, koje je moguće i manje poznat.
0: E sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brecht hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada, Luterovog prevoda Biblije,
1: da.
0: Srednjovjekovni grotesk i popularne poezije, česta je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
1: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ovoga, ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle, što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati ako ide, naravno, ne mora ići.
0: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i referencije na što ili aludira ili je travestija nečega.
1: Da, to se ovoga velimo ako je čovjeku to struka, dakle njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide. Osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle nije neizvedivo. Teže je bilo recimo kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
0: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kada je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brehta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
1: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako vam kaže, u progonstvo. Dakle, s dolaskom nacista na vlast, on je s njima imao probleme i prije, oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
0: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
1: Pa da, silom prilike je Brehtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu kad je, dakle, diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Breht bio jedini, naravno, i tu je, dakle, samo još odlazak postojao. Vidi se naravno ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije, tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo ovoga strah, neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također ovoga Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to, koliko se zna, ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. Pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju povratak, dakle, gdje se Brecht, dakle, skučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni tadašnjoj.
0: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažem.
1: Pa ja mislim da je to bilo sve jedno, ne, Brecht je ono nakon američkog ovoga egzila živio u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno i onda se odlučio za ovo, gdje je ipak postao direktor kazališta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno-njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brechtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret to očijukanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći, ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge, kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyjevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome, i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sad uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
0: Da, jer 1953. u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj, i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, jel? Do smrti.
1: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati, jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno, ne, da je, dakle, već, da se tu Brechtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno, ovoga, dakle, u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht je, ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono, ne, koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
0: E, to sam te baš htio pitati, dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti, i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja, koja u Brechtu su očigledna, međutim u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pače dobiva na snazi.
1: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brechta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brechta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedilo u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht je ipak govorio kroz alegorije, govorio vrlo slikovito, vrlo poetski, i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga, kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. Osim toga, većina Brechtovih pjesama i je uglazbljena.
0: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, zapravo efektu očuđenja, ili da, kako se već prevodi. Da. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere. Međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
1: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, da bi je se time naglasilo, ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne, da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo, ako se sjetimo one Brechtove dijalektike u teatru, ovoga, dakle, teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
0: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
1: Da.
0: Čak je na neki način otišao tog efekta začuđenja i začudnosti.
1: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one 3 faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio ovoga kuditi naše nekada i nastavnik je marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao. Ali da, kod Brechta je to jedan normalan slijed i vidi se, ali htio sam reći, ne, i u toj dijalektici u teatru on za primjer je uvijek stavio poeziju. Vrlo često.
0: Kako je to konkretno, recimo, djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar, ili što se dozbiva?
1: Pa ja pretpostavljam da se to već, dakle, u operi za 3 roša moglo jako lijepo vidjeti, ne, o čemu on zapravo govori, dakle, o mizeriji jednog društva, koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle, u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti zlobe, ne, tu bi ipak htjela imati to pred očima da je besmisleno nešto drugo. Ne. Dakle, da nije stvarno pisao himnu ubojici. nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledat. Kao i druge Brehtove stvari, napominjem, ističu mu autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi kazalištima trebalo biti poticajno.
0: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Breht potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bijedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog dijela?
1: Pa ja mislim i djelo i života, ne, zapravo taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski

0: Vrlo vjerojatno je, mislim vrlo vjerojatno sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao istočne Njemačkoj. Ne? Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle, toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je, naravno, ta 33. ovoga dolazak nacista na vlast, kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
1: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, je kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
0: Da, to je potpuno jasno, ali...
1: Ili maler, jel?
0: Da, ali moram reći ne da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo, se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano. Ovo su konzistentne pjesme. Ne?
1: Zanimljivo je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bile izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
0: Pa naravno, koliko su one Njemcima bile dostupne da. Tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali tu borbenost Brehtovu, ne, zna se točno, ne, za njegove, pa i svađe sa Tomas s Omanom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer man se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brehtova bila. Ali isto tako, ne, dakle, taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što se spomenuo, makar taj ličilac je malo nesretan za prevod, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta reč ima tri značenja. Ne, kao Streicher, ne, to je naravno Streichen, Anstreichen je ličiti, mazati bojom, ali također Streich je udar, državni udar, recimo engleski strajk. I Streicher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških nacističkih Juliusa Streichera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se uopće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nirnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Streicher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
1: Dobro, to je pisano da. Velikim slovom, ali recimo...
0: Da, ali sad se piše veliko, gdje su imenice. Ali, dakle, ako sad imamo sad mogućnost, svedemo na dvojicu, ne, još uvijek ovoga, nije razvidno. Jel on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji je državni udar izvao?
1: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
0: Puno jasniji, da.
1: I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao, ono, nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca, jel?
0: Da,
1: pobijediti, tako.
0: Naravno, je puno jasnije. Samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle, gdje se ipak problemi za prevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti, ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da recimo u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razne cikluse trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. Tako da mislim, taj posao sa Brehtom nije završen. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći, vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno više vrlo zanimljivih.
1: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama.

0: da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
1: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti. Tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja osobno nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključimo. Kao što se isto tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali bar je mali uvid, mislim da svaki čitalac može steći.
0: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, s druge strane empatije, dakle poigravanja, tragičnosti, svega tu ima?
1: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto i sad onaj problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se premještaju, ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo neke stvari jezično nemamo, u toj mjeri u kojoj njemački jezik ima, pa onda tu se treba stvarno snalaziti. Ja znam da je iz prevoda se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični Brehtov stil.
0: Svoj pogovor počinješ svojevrsnim nagovorom na to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
1: Pa mislim, osim što vrijeme nalaže, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta. Nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačka naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice. Ja mislim da čisto na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, na elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga nazvalo zastarjelim ili dosadnim ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to, da se zna na što se misli, ne? I trebalo bi tako biti.
0: Mi smo evo u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku koju ste Zvonimir Mrkonjić i ti preveli i sakupili u knjizi Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Dragi Borise, hvala ti na ovome razgovoru.
1: Na čemu još samo da dodam jednu stvar, možda će nekog zaintrigirati zašto je Od čeg, a nije Od čega. E, to je upravo zbog moguće pjevnosti.
0: Da, dakle, glazbeni razlozi su također bitni. Hvala ti lijepo.
1: Na čemu.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književnik i prevoditelj Boris Perić. Razgovarali smo o izabranim pjesmama Bertolda Brehta Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štajergraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Srdačan pozdrav, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Život glazbe, koja danas nosi podnaslov Život fuge. Urednica je Marija Matijević. Na početku velika fuga za gudače u B-duru, opus 133 Ludviga van Beethovena. Svirat će zagrebački simfoničari, Hrvatske radio televizija, dirigent je Ivo Malec.

Slušali ste veliku fugu za gudače u B-duru, opus 133 Ludviga van Beethovena. Nastupili su zagrebački simfoničari Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Ive Maleca. U nastavku poslušajte fascinantan dijalog dvaju različitih glazbenih razdoblja. Pred nama su varijacije i fuga na Handlovu temu opus 24, jedno od najmoćnijih djela Johannesa Brahmsa. Slušamo ga u posebnom ruhu u raskošnoj verziji za orkestar koju je priredio britanski skladatelj i obrađivač Edmund Rapra. Svira Londonski simfonijski orkestar, a dirigent je Neeme Järvi.

Slušali smo variacije i fugu na Handlovu temu opus 24 Johannesa Brahmsa u verziji za orkestar koju je priredio britanski skladatelj i obrađivač Edmund Rabra. Svirao je londonski simfonijski orkestar, dirigirao Neme Jervi. U idućih više od pola sata slušamo i variacije i fugu na Mozartovu temu opus 132 Maxa Regera, a svira simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb. Dirigent Jovan Šajnović.

Slušali ste variacije i fugu na Mozartovu temu, opus 132 Maxa Regera. Nastupio je Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb, dirigirao Jovan Šajnović. I za kraj tema iz variacija i fuge na Purcellovu temu Benjamina Britna u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Bournemoutha. Dirigent Richard Hickox.

Čuli ste temu iz varijacija i fuge na Purcellovu temu Benjamina Britna u izvedbi simfonijskog orkestra iz Bournemouth-a, dirigirao Richard Hickox. Bilo je to sve, cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Život glazbe, koja je nosila podnaslov Život fuge, uredila Marija Matijević.

Došao sam u Leipzig izgubljen, u potrazi za znakom. Čemu sam se nadao? Nekom putokazu preminulog skladatelja, poruci ostavljenoj živima, kakvoj drugoj vrsti kontakta koja bi lebdjela zrakom, čekajući na mene, na nekoga tko se nije ni rodio kada je ovaj glazbenik napustio svijet. Ovakvu apsurdnu, očajničku potragu ne bih mogao objasniti svojim bližnjima, koji bi je shvatili kao novi dokaz poremećenog stanja, tako ni Konstanci, kojoj sam rekao da me kralj Fridrih očekuje u Potsdamu, gdje me čeka pozicija koja će riješiti naše probleme, a Leipzig je bio na putu prema Potsdamu. Treći put u 3 dana stojim ispred groba pored crkve Svetog Ivana, u kojem leži Johann Sebastian Bach. Prošlo je gotovo 40 godina od kad je zadnji put ugledao svjetlo dana. Ugledao pa ga izgubio, 2 put oslijepio i zatim... Što se dogodilo zatim? Nitko od ljudi koji bi mogli znati odgovor na to nije više živ. Samo ja ostajem, jedini s ikakvom idejom o tome je li se te noći radilo o zločinu ili o odrješenju. Samo ovaj boležljivi muškarac od 34 godine koji zuri u nijemi grob, koji zaziva prijatelja kojega više nikada neću vidjeti.

0: Agnus Dei iz mise u H-molu Johana Sebastiana Bacha pjevala je Stephanie Blight uz pariški orkestralni ansambl pod ravnanjem Johna Nelsona. Emisiju smo otvorili Mozartovom sonatom Da Chiesa u S-duru u izvedbi ansambla The King's Concert.
1: Čileansko-američki pisac Ariel Dorfman objavio je roman Allegro na engleskome 2025. godine, a španjolsku inačicu 2015. Piše na oba jezika. Uz romane, autor je i drama, poezije, eseja, dječjih knjiga. Njegov roman Muzej samoubojstava nedavno je preveden na hrvatski. Na početku romana njegova je bilješka.
0: Uz malo iznimki, sve su činjenice navedene u Allegru točne i mogu se provjeriti. Datumi, skladbe, likovi, javni događaji. Sve ostalo u ovom divertimentu. Fikcija, invencija, dvoglasna, troglasna, četveroglasna, s mnogo glasova koji se pokušavaju umiješati.
1: Zanimljivo je što je na kraju romana objavio i takozvanu playlistu, popis skladbi u svako od četiriju poglavlja. Njegova popisa djelomično ćemo sadržati u emisijama posvećenim romanu Allegro.

0: U prvom poglavlju, Allegro ma non troppo, mladi Mozart nalazi se u Londonu s roditeljima i sestrom. Datum je 2. veljače 1765. Mozart je pripovjedač, inteligentan i perceptivan, zreo za svoje godine. U Dorfmanovim detaljnim opisima vidimo i Mozartovu povezanost s obitelji. Blisko s majkom s kojom zbija šale o puštanju vjetrova. Kada mu se obrati neznanac, Wolfi se sjeti što mu otac govori, znajući da je dječak od malena okružen svakojakim ljudima, dok obiteljski pokušavaju ostvariti njegovu glazbeničku karijeru. Otac ga je naučio da nema napredovanja ako oni koji su na vlasti nisu zadovoljeni, ako se pred nekim ljudima ne spusti pogled, ali rekao mu je također.
1: A u sebi si slobodan misliti što hoćeš, u sebi znaš da imaš nešto što oni nemaju, da je Bog tebi dao više. I neka te to održava tijekom teških godina koje ćeš zacijelo proživjeti kada odrasteš, kada više ne budeš čudo od djeteta i kada budeš morao zaraditi za kruh glazbeničkim poslom, kao što sam morao i ja.
0: Te subote Wolfgang bio silno uzbuđen.
1: Danas je taj dan. Danas ću čuti kako maestro Bach predstavlja moju simfoniju. Prvu od mnogih, jer već sam mogao zamisliti niz koji će uslijediti. Upravo sam radio na drugoj i trećoj simfoniji. Moj dan, moj pogled na život izgledao molto allegro.
0: No, pao je snijeg. Po ulicama će se jedva moći kretati. Pa kako će stići do zdanja Denhaus, gdje žive Johann Christian Bach i Karl Abel? K tomu njegova sestra Nannerl ozbiljno kašlje, a ni ocu nije dobro. Leopold već piše Bachu pismo isprike.
1: Živahnost mojeg Allegro molto polako je posrtala u tugaljive niti mojeg Andantea, turobnog polaganog stavka koji je zanijekao živahnost prvoga.

0: isto liječak obećao da Wolfgang može prespavati kod njih, da se ne bi morao vraćati po snijegu i hladnoći.
1: Presto, odgovor na moje muke. Moj presto, treći stavak moje simfonije, prorekao je što će se dogoditi. Samo ako budem vjeran, ako budem vjerovao u vlastitu glazbu i ruku providnosti. Presto, zvuk presto kočije i presto kucanje na vratima.

0: Simfoniju u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta čuli smo u izvedbi komornog orkestra iz Toulouse-a.
1: Zbog bolesti u obitelji, devetogodišnji Wolfgang prvi je put na velikom glazbenom događaju sam. To također znači da je prvi put kad mu se obratio nepoznati čovjek, posve sam treba odlučiti hoće li ga saslušati. Naravno, trebao bi biti pod nadzorom Johana Kristijana, no ovaj je morao razgovarati s pokroviteljima, gostima i učenicima, odgovarati na pitanje o tome gdje se mogu kupiti note njegovih skladbi i hoće li one biti preteške njihovim kćerima.
0: Nakon moje simfonije u S-duru, Johan Kristijan predstavio je vlastite skladbe u istom tonalitetu, Larghetto i Menuetto, kao da smo suradnici, a ne mentor i štićenik, podsjećajući me da ne moram uvijek završiti prestom. A zatim njegova simfonija koncertante u C-duru s obrnutim redoslijedom stavaka od mojega. Tako mi je pažljivo ostavljao indicije, upute, kako da tretiram puhače, kada ih spojiti s gudačima, a kada razdvojiti. Bio sam spreman učiti i imitirati, ali to nije bilo dovoljno. Jedva sam dozvolio toj misli da se formira, ali kao da je nešto, je li moguće, nedostajalo u maestrovom noćnome prinosu.

Londonski Bach nije znao da mu nedostaje stanovita dubina, možda neće nikada znati. Njegovo djelo bilo je lagano, utješno, možda previše vedro. Utjeha je u glazbi stigla prije nego što je tuga dobila dovoljno vremena i prostora. Utjeha je bila prisutna i na početku i na kraju i nije se promijenila u međuvremenu. Još važnije, nije promijenila mene.

0: Dorfmanov Mozart djeluje vrlo zrelo, a u nastavku njegovih zapažanja o londonskom Bachu ipak skačemo do Mozarta u 20-ima.
1: Bila je to tada tek dječja intuicija. 13 godina poslije, kada smo se ponovno susreli u Parizu, u više sablasnim okolnostima, kada sam već bio vidio sve što sam poželio vidjeti, kada sam doživio nečiju smrt. Tada sam znao što je nedostajalo u njegovoj glazbi, a što je moja uspijevala postići. No ni tada mu nisam rekao, ne zato što to nisam znao artikulirati, već baš zato što sam mogao, ali sam puštao da moja glazba govori sama. Glazba će pokazati udaljenost između površine i ponora. Nema ničega lošeg u površinama. I sam sam po mnogima klizao, ali nisam se na njima želio zadržavati. Nije to bilo potrebno naglašavati maestru. Volio sam ga i doista je prema meni bio dobrohotan. Bio je prvi doista cijenjeni skladatelj koji me priznao i čije mi je mišljenje nešto značilo. Ne neki vojvoda nespretnih prstiju i amaterske pameti koji bi unakazio svaku glazbu, već netko tko je razumio, doista razumio, i tko me mogao naučiti onome što sam dotad ignorirao i pokazati mi što me sve ne može naučiti i što ja ne bih mogao naučiti njega niti ikog drugog, osim ako se stvori netko poput mene. Bih li prepoznao genija da ga sretnem? Hoće li se ikada roditi? A što je Johann Sebastian mislio o vlastitom sinu? Je li shvaćao da nijedan od njegovih sinova neće dostići visine i dubine njegova iznimnog opusa? Je li moj otac shvatio da njegov sin hoće? Je li mu bilo važno, a je li bilo važno meni? Samo utoliko što sam se često molio da dragi otac, od kojeg sam se bio otuđio, ne postane svjestan svojih nedostataka prije no što umre, odnosno da umre u miru.

0: Simfoniju Johana Christiana Bacha u S-duru izveo je konsorcijum Musicum.
1: Nepoznati čovjek sa sinom zaskočio je mladog Mozarta dok drugih odraslih nije bilo u blizini.
0: Bio je to test, no nije ga smislio Leopold Mozart, već sam Bog. Početna lekcija o tome kako iščitati dublje slojeve ispod ugodne lažljivosti štovatelja. Bog me učio da prikočim svoju otvorenu prirodu i svoje automatsko, stoga i prelako sažaljenje nad potrebitima.
1: Devetogodišnjem Wolfgangu obratio se Jack Taylor. Uz mnogocifranog dijaloga zamolio ga je za posredovanje, odnosno da prenese poruku svojem prijatelju Kristlu. Gospodin sa sinom je okulist, sin poznatog okulista Johna Taylora. Mozartu je ispričao da je njegov otac ugledni liječnik, član kraljevskih medicinskih društava, autor niza znanstvenih tekstova o liječenju očiju. Dao mu je očeve memoare netom prevedene na njemački.
0: No u ljeto 1762. vaš prijatelj Johann Christian stupio je na britansko tlo i započeo ono što, nažalost, moram nazvati bespoštednom kampanjom protiv mojega oca i njegova rada.
1: John Taylor doista je bio okulist i već se u njegovo doba smatralo da je prevarant. Autor romana, Ariel Dorfman, za njega je čuo nedavno od svoje šogorice i odmah se zainteresirao. Taylor je bio putujući liječnik. Na koči je imao naslikane oči i često je izvodio operacije pred velikom publikom. Bachu starijem operirao je mrenu, nakon čega je ovaj izgubio vid. Nekoliko godina poslije operirao je Handla i možda, kako se pisalo, skrivio njegovu smrt.
0: Recite svojem prijatelju neka prenese kraljici što se doista dogodilo na operacijama Johana Sebastiana Bacha. Nikome drugome ne mora reći, samo neka njoj kaže istinu. On zna istinu, ja je ne znam, no on joj može ispričati. Londonski Bach vas doista voli, a nevino dijete, baš poput vaše glazbe, može smekšati i najtvrđe srce. A ako ne uspijete, samo mu recite Handel. Moj otac to stalno ponavljao. Handel zna istinu. Handel zna istinu.

0: Wolfiju laska ponuda. Zamišlja da će ljudi možda govoriti ne samo što je glazbeni genij, nego i vrhunski diplomat. Poslije koncerta doista je zasvirao za Lorda i Lady Tennet, pjevačicu Clementinu Cremonini, Karla Friedricha Abela, Polly Young i Johana Christiana Bacha. Dogovorili su se da će im zajednički jezik biti francuski. Njihovo druženje Dorfman opisuje u poglavlju Adagio. Bach i Abel u Londonu održavaju koncertni niz Bach-Abel, a u romanu Abel pripovjeda o tome da je njegov otac upoznao Johana Sebastiana Bacha s drugom suprugom, odnosno Krislovom majkom.
1: Lady Tennet pozvala je okupljene, redom ljude koji se bave glazbom, da ispričaju svoje najranije sjećanje vezano uz glazbu. Osoba s najboljom pričom dobit će lančić za sat i poljubac od nje ili od supruga ako je žena. Na Mozartovo pitanje odgovaraju da priča ne mora biti posve istinita.
0: Nekoliko se ljudi prisjetilo snažnog dojma koji je na njih ostavio Handlov Samson. Jedna osoba pamti da je u Veneciji slušala Vivaldijevu glazbu, iako se Lady Tennet ubacuje komentarom da Vivaldo nije više u modi. Karl Abel se sjetio da su njegov otac i Johann Sebastian Bach bolje muzicirali nakon što su malo popili.

0: Kada je zastao u pripovjedanju, okupljeni su Johana Kristijana pitali: "I, jeste li im se pridružili? Pretvorili trio u kvartet?"
1: "Otišao sam, začepio sam uši. Znao sam da za mene nikada nije imala takvu pjesmu. Zapamtio bih je. Nisam dobio takvu pjesmu, niti ću je dobiti. Znao sam da, ako želim takvu harmoniju, moram otići i stvoriti je sam. Sam ću morati ispuniti svijet čudima i divljenjem." To je bila ta lekcija. Moj je dom bio drugdje. Moj otac bio previše zauzet beskrajnim posvetama strogom luteranskom bogu. Majka je bila zaokupljena svojom pticom i svojim kćerima. U tom sam trenutku odrastao, iako mi još nije bilo 5 godina.

Nakon teške priče Johana Kristijana bio je red na Mozarta. On je svoju odsvirao. U posljednji je čas odustao od toga da ispriča ono što je doista želio i osjećao, da njegovo prvo glazbeno sjećanje potječe još iz majčina trbuha, da mu je tada došla glazba za ono što će odsvirati, za njegovu prvu sonatu koju je zapisao kada su mu bile 4 godine. Izvedbom je pobjedio i osvojio lančić za sat.

sljedećeg je dana, po želji gostiju, Mozart odsvirao Kontrapunktus 4, izumijeća fuge Johana Sebastijana, čija glazba je u ono doba u Londonu bila nepoznata. Mozart je smatra božanstvenom.

0: Bachov četvrti kontrapunktus svirao je Glenn Gould, a Mozartov menuet iz sonate u A-duru prije je svirala Mitsuko Uchida.
1: Mozart je napokon dobio priliku Krislu prenijeti poruku Jacka Taylora, a ovaj ga je zapanjio odgovor.
0: Njegov otac ubio je mojeg oca. Najprije ga je oslijepio, zatim ubio.
1: Kada je Mozart poslije prema dogovoru spomenuo Händla, nije se mnogo promijenilo. No Kristel mu kaže, u redu, ja nisam okrutan, neću više u javnosti govoriti o Jacku Tayloru, ako ne bude kakve žestoke provokacije. Mozart je prenio poruku Tayloru koji je ovakav odgovor očekivao. Rekao je dječaku da neće više pokušavati postati kraljevskim okulistom, ali neka Johann Christian zna da istina još nije izašla na vidjelo, ali hoće. Poglavlje završava sa...
0: Nisam znao da će proći 13 godina do sljedećeg susreta s Jackom Taylorom. Nisam znao da će, kada me on posjeti, moja majka biti na samrti.

I u sljedećoj emisiji tražimo glazbu u romanu Allegro Ariela Dorfmana. Ulomke prevela i prilagodila autorica i urednica emisije Dina Puhovski. Spikeri Ivan Grubišić i Lidija Kardum. Tonski oblikovao Miroslav Šeb. Hrvatski radio, kolovoz 2025.

0: fantaziju u C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta izvela je Pavica Gvozdić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
3: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo sniku koncerta koje vokalni ansambl jugozapadno-njemačkog grada iz Stuttgarta pod vodstvom Juvala Weinberga održao u crkvi Svetoga Kastora u Koblencu 23. srpnja prošle godine. Program je sučelio različite i raznolika uglazbenja psalama iz kajdanki Felixa Mendelsona, Kirilusa Kreka, Zada Multake i Saeda Hadada. Najprije ćemo čuti 22. psalam, opus 78, broj 3, Felixa Mendelsona.

Vokalni ansambl jugozapadno njemačkog radija pod vodstvom je Juvala Weinberga izveo 22. psalam opus 78 br. 3 Felixa Mendelsona. Slijedi izbor od četiriju stavaka iz ciklusa Davidovi psalmi estonskog skladatelja Kirilusa Kreka. Posljednji među njima je ponovno 22. psalam. Odmah nakon toga čućemo i 60. psalam suvremenoga libanonskog skladatelja Zada Multakea.

Čuli smo četiri stavka iz ciklusa Davidovi psalmi Kirilusa Kreka, a potom i 60. psalam Zada Multake, vokalnim ansamblom jugozapadno-njemačkog radija ravno Juval Weinberg. U nastavku slušamo još jedan, ovaj put 141. psalam Kirilusa Kreka, a nakon njega i praizvedu skladbe Mir, mir kad nema mira, suvremenog jemenskog skladatelja Saeda Hadada.

Vokalni ansambl jugozapadna njemačkog radija pod vodstvom Juvala Weinberga izveo 141. psalam Kirilu sa Kreka, a nakon toga Ipra izveo skladbu Mir, mir kad nema mira Saeda Hadada. U posljednjem glazbenom bloku čućemo još 43. psalam, opus 78 broj 2 Felixa Mendelsona, te 104. psalam Kirilu sa Kreka.

0: 43. psalmom Feliksa Mendelsona i 104. psalmom Kirilusa Kreka došli smo do kraja snimke koncerta koji je vokalni ansambl jugozapadno-njemačkog radija iz Stuttgarta pod vodstvom Juvala Weinberga održao u crkvi Svetog Kastora u Koblencu 23. srpnja prošle godine. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Miroslav Šeb, a u redi je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
0: Festival novog zvuka u Sinju održan je već 4 puta i možemo se nadati da će nastaviti svojim sjajnim programskim usmjerenjem prema eksperimentalnoj glazbi, promociji mladih glazbenika i skladatelja te jedinstvenom okupljanju glazbenika u zimskim danima tog malog grada u dalmatinskom zaleđu. O festivalska 2 izdanja, 3. i 4. reportažno smo prikazali u ciklusu Putovi hrvatske glazbe. Dio 3. izdanja festivala iz 2025. reproducirali smo u ciklusu Glazba i obratno. A s tog izdanja festivala preostalo nam je čuti nastup Esumas ansambla s dijelima mladih autora. Uz taj koncert večeras donosimo i program mladih glazbenika održan na 4. izdanju festivala u siječnju 2026. kada je nastupio saksofonski kvartet Žovijal te pijanist Tomislav Damjanović, dok je 2 mladih autora samostalno ostvarilo i interpretacije za klavirom. No, podsjetimo najprije na nekoliko činjenica o festivalu novoga zvuka pokrenutom 2023. u Sinju, u gradu viteštva i štovanja gospe. Pokrenut je festival kao projektna ideja 2 mladih glazbenika Sinjana uz podršku udruge vrlo znakovita imena Udruga za promicanje suvremene umjetnosti Sinj ili ti UPSUS. A 2 mladih glazbenika su pijanistica Josipa Krtelić i skladatelj i klarinetist Branimir Norac uz svesrdnu i efikasnu podršku Marina Maršića, inače arhitekta. Oni zajednički organiziraju i produciraju zanimljive trodnevne ili dvodnevne festivalske programe koji i vizualima projiciranim na zgradama u kojima se održavaju koncerti i događanja pridonose stvaranju posebne festivalske atmosfere. I kako kaže njihov kratki proglas na web stranici, citiram, Festival novog zvuka je platforma za istraživanje novih i drugačijih vidova glazbenog i interdisciplinarnog izražavanja, mjesto za predstavljanje novih skladbi i projekata mladih skladatelja nizom koncerata. Planiramo predstaviti kompozicije mladih skladatelja njihovim kolegama i široj publici, a popratni sadržaj festivala činit će razne radionice za djecu i mlade uz koncerte autora čija se glazba ne može svrstati u okviru suvremene klasične glazbe, ali joj je po mnogo čemu bliska. Glavni cilj organizatora je stvoriti ugodan i razigrano kreativan prostor koji potiče slobodu izražavanja te doprinosi razvoju nove generacije suvremenih glazbenika. Završen citat proglasa Festivala novog zvuka na njihovoj web stranici. Osustavljeno predstavljanje mladih i najmlađih, poznatih i gotovo nepoznatih klasičkih imena do 35 godina mladosti uslijedilo je na zaključnom koncertu 4. festivala novog zvuka koji donio 10 novih skladbi, dakle novih i najnovijih, koje su odabrane putem natječaja. I to za izvedbe saksofonskog kvarteta Žovijal i pijanista Tomislava Damjanovića, te moguće kombinacije saksofona i klavira. Upravo taj koncert najprije slušamo u našem večerašnjem terminu. Natječaju su pristupili neki očekivani, rekli bismo sumnjivci, ali i posve nova imena za našu scenu, a koncert je privukao toliko zainteresirane publike da je dvorana Palacine bila krcata i pretjesna, zažarena u finalu uspješnog festivalskog izdanja kao središnje mjesto susreta autorskih i interpretativnih mladih snaga, sjecište različitosti, raznovrsnosti, ideja i izvedbi. Od 2 zanimljive skladbe Ivana Makara, studenta u klasi profesora Srećka Bradića, koje su ovom prilikom doživjela izvedbe u novome kontekstu, to je Fusion za kvartet saksofona i Omađo za klavir, do skladbe Pantonali za kvartet saksofona osječkog skladatelja Martina Raguža, nove glazbene zafrkancije Roberta Jamesa Hudulina za alt saksofon i klavir 01 01 00, te Dinja Cata Milun Pipun za saksofonski kvartet kao svojevrsni nastavak priče skladbe koja je razlika između Č i Ć za Esumas ansambl, pa i do očekivanih prinosa 2 skladatelja izuzetno uspješnih u protekloj godini, Šimuna Čarlija Botice, sinjskog skladatelja kojem je ponovno izvedena klavirska sonata broj 3, Flashes and Glimpses, i Lukše Vučića Montane koji se prijavio na natječaj skladbom Ad Imum, uspješno proizvedenom u Zagrebu u ciklusu kvarteta Papandopulo. Baš kao što je ovaj koncert bio prilika za autorska imena, za skladatelje kojima je festival omogućio i dolazak i boravak u Sinju, što nažalost nisu ostvarili Hudulin i Raguš, tako je koncert bio i prilika za provjeru mladih interpretativnih slaga kvarteta Žovijal, koji djeluje od 2024. godine u sastavu Patrik Prežgaj, Luka Norac, Jakov Varezić i Filip Dujmović, objedinjujući glazbenike koji rade kao profesori saksofona u Zagrebu, Karlovcu i Dubrovniku. A također pijanist Tomislav Damjanović pokazao se pouzdanim interpretom pažljive koncentracije. Dvoje autora odlučio je svoja djela predstaviti u vlastitoj izvedbi, kako sam već rekla, gost iz Bosne i Hercegovine, skladatelj rođen 2002. Faruk Mehić ponudio je dio iz svojeg aktualnog projekta pisanja klavirskih preludija u opusu 4, pa smo čuli preludi broj 10, uglavnom minimalističke poetike. Najmlađa autorica festivala 2026. 16-godišnja Matea Budić iz Brneza prepoznala je priliku da se predstavi u okruženju svojeg sinja dijelom svojeg glazbenog stvaranja. Ona pohađa školu likovne umjetnosti u Splitu, Šlus, a glazbu je zbog nemogućnosti nastavka školovanja premjestila u područje ispunjavanja vremena meditacije i realizacije glazbenih zamisli. Tako je ovaj festival bio prilika za proizvedbu jednog kratkog dijela Toplina u tišini, koja je privuklo pozornost i pozitivne komentare, pa možemo očekivati da će autorica opet iskoristiti mogućnost da predstavi svoje radove u glazbi. Krenimo redom, slušamo koncert održan u siječnju 2026. Najprije skladba Fusion Ivana Makara za kvartet saksofona svira kvartet Žovijal.

Ivan Makar i njegova skladba Fusion otvorili su večer mladih glazbenika i skladatelja na 4. festivalu Novog zvuka u Sinju 24. siječnja 2026. u dvorani Palacina. Kvartet Jovial bio je ansambl za koji su se pisala djela, postojala je mogućnost prijave skladbi za klavir solo. Tu je mogućnost iskoristio Faruk Mehić i predstavio se sam svojom svirkom. Svirao je svoj preludij opus 4, broj 10.

Čuli smo preludiju opus 4, broj 10, Faruka Mehića, koji je sam odsvirao svoje djelo. Ponovno slušamo jedan saksofonski kvartet, ovoga puta je to skladba Martina Raguža, Fantonalis, svira kvartet Jovial.

Kvartet Jovial na festivalu Novog zvuka u Sinju svirao je i Pantonalis mladog slavonskog skladatelja Martina Raguža. Slijedi još jedna skladba Ivana Makara, ovog puta za klavir Omađo, koji je bio posvećen Stjepanu Šuleku. Svira Tomislav Damjanović.

Pijanist Tomislav Damjanović svirao je omađom Ivana Makara. Slušamo koncert održan na Festivalu Novog zvuka u Sinju 24. siječnja 2026. Program mladih glazbenika i mladih skladateljica i skladatelja u kombinaciji saksofona i klavira. Programu se priključio i Robert James Hudulin, a kompozicija posvećena Petrinji, gdje ovaj saksofonist i skladatelj živi i radi, nosi zagonetni naslov koji počinje 0101000. Luka Norac svira uz Tomislava Damjanovića.

Uvijek duhoviti Robert James Hudulin sada u skladbi posvećenoj Petrinji za saksofon i klavir. Luka Norac, član kvarteta Jovial i pijanist Tomislav Damjanović. Već smo spomenuli mladu Mateu Budić koja se predstavila vlastitom vrlo kratkom skladbom Toplina u tišini.

Mateja Budić sama je odsvirala svoju skladbu Toplina u tišini u nizanju dijela pristiklih na posebni natječaj Festivala Novog zvuka u Sinju za četvrto izdanje u siječnju 2026. To smo izdanje festivala snimali baš kao i ono 2025. a iz tog izdanja ćemo čuti program mladih glazbenika. No čeka nas na ovom rasporedu još četiri skladbe. Sada dva stavka iz četiri lica Branimira Norca, jednog od voditelja festivala. Dva su stavka Fantast i Lupež za saksofon i klavir. Sviraju Patrik Prežgoj i Tomislav Damjanović.

Fantast i Lupež, dva stavka iz četiri lica Branimira Norca, skladatelja klarinetista jednog, inače, od voditelja festivala koji predstavljamo večeras dvama koncertima u emisiji S koncertnih pozornica. Tomislav Damjanović za klavirom i Patrik Prežgaj saksofon. Sada Tomislav Damjanović preuzima izvedbu sonate broj 3 Flashes and Glimpses Šimuna Čarlija Botice, djelo koje je u Splitu nešto ranije proizveo Ivan Batoš.

0: Tomislav Damjanović i zahtjevna treća sonata za klavir Šimuna Čarlija Botice, koja se nakon nove izvedbe u Sinju, a nakon praizvedbe u Splitu, uspješno izvodi i diljem svijeta. Flashes and Glimpses, podnaslov je skladbe, a zaključak koncerta ostvarili su glazbenici Jovial kvarteta saksofona, koji posjetimo svira u sastavu Patrik Prežgaj, sopran saksofon, Luka Norac, alt saksofon, Jakov Varezić, tenor saksofon i Filip Dujmović, bariton saksofon. I opet duhovito Robert James Hudulin, Dinja Cata Melon Pipun.
1: Dinja Cata Melon Pipun, Dinja Cata Melon Pipun, Dinja Cata Melon Pipun, Dinja Cata Melon Pipun.

Bila je ovo kratka, duhovita glazbena dosjetka Dinja Cata, Melon Pippun, Roberta Jamesa Hudolina. Kvartet Jovial sada zaključuje koncertni raspored u skladbu Ad Imum Lukše Vučića Montane, djelo koje je Papandopulo kvartet proizveo u Zagrebu. Uz kvartet saksofona u skladbi je prisutna i elektronička dionica i video.

Čuli smo i Ad Imum, skladbu Lukše Vučića Montane, koji je proizveo Papandopulo kvarteta. Bila je u užem odabiru za nagradu Slavenski. Ovo je bila druga izvedba dijela u Sinju na Festivalu Novog zvuka u siječnju 2026. u svirci Jovial kvarteta. Godinu dana ranije, na zaključku trećeg izdanja festivala, predstavljene su recentno skladane glazbe na koncertu ansambla Esumas i njihova jedinstvenog slučivanja puhačkih glazbala i klavira uz svježa djela četvero autora koje je ansambl naručio putem vlastitog natječaja za svoj još jedan, rekli bismo, mali festival, a to je Music Sandbox u Splitu. Koncert ansambla Esumas bio je zapravo reprizni program njihova koncerta održanog 26. listopada ranije, dakle 2024. na spomenutom festivalu Music Sandbox, ali upravo druga i svaka iduća izvedba prava prilika skladateljima kao i samim interpretima da provjere i glazbu i interpretaciju, i zato je bila važna odluka, odnosno praksa festivala Novog zvuka, da pozove sve skladatelje da dođu i sami na koncert, otvarajući mogućnost idućih festivalskih izdanja uz rezidencije, skladateljske suradnje i slično. Uz Branimira Norca, kao domaćina festivala koji je zapravo umjetnički suvoditelj, suosnivač i idejni vizionar, koncert je okupio mlada skladateljska imena. Iz Karlsruhea je stigla uspješna Veronika Rojs-Drobnić, čijih je šest misli, odnosno Six Thoughts on Folk Music, zaključilo njezino bavljenje elementima tradicijske glazbe. U to vrijeme, dakle 2025. u siječnju, još u vrijeme kada je bio student kompozicije na Splitskoj akademiji, Lukša Vučić, umjetničkog prezimena Montana, predstavio se dvama stavcima svojeg kvinteta u kojima je čujna tradicija američkog minimalizma, ali možda i onog njegovog profesora Božičevića, dok je Robert James Hudulin, inače prisutniji u drugim žanovskim izričajima, postavio pitanje koja je razlika između č i ć u duhovitoj skladbi koja bi mogla postati i neki pop hit, a dok je Eksplozija na kraju plesnog Orlovi protiv dronova Branimira Norca uistinu pravim efektom zaključila službeni dio festivalskog programa, a potom je druženje glazbenika u postkoncertnom terminu potvrdilo sjajnu festivalsku atmosferu i obećavajući razvoj nove sinjske tradicije. Slušamo sada dio koncerta te završne večeri trećeg festivala Novog zvuka u Sinju 2025. u siječnju. Naime, prvi dio koncerta su ispunile improvizacija, potom je došao splitski ansambl Esumas. Esumas, koji se razvio iz jednog studentskog ansambla, najprije je izveo skladbu Six Thoughts on Folk Music Veronike Rojs-Drobnić.

0: Veronika Erojs-Drobnić sudjelovala je na trećem izdanju Festivala Novog zvuka u Sinju s skladbom Six Thoughts on Folk Music u izvedbi Sumes ansambla, koji je potom izveo duhovitu skladbu Roberta Jamesa Hudulina. Koja je razlika između Č i Ć?
1: Koja je razlika između č i č?

Thank you.

Prva dva stavka klavirskog kvinteta Lukše Vučića Montane čuli smo u izvedbi glazbenika sastava Sumas, Sumas. Koncert u Sinju u siječnju 2025. zaključen je izvedbom skladbe Orlovi protiv dronova Branimira Norca.

Orlovi protiv dronova. Skladba Branimira Norca, Sinjanina, koji je jedan od suosnivača i suvoditelja festivala Novog zvuka, da kako u Sinju. Čuli smo dva koncerta posvećena mladim glazbenicima, kako izvođačima, tako i skladateljima, autorima, sa izdanja iz 2026. i sada iz 2025. Bili su to nastupi Sumas ansambla iz 2025. te kvarteta Žovijal i pijanista Tomislava Damjanovića iz 2026. Snimke koncerata ostvario tonmajstor Branko Starci, glazbene producentice Iva Lovrić Stefanović i Magda Mas. Večerašnju emisiju s koncertnih pozornica snimio je Ivan Šimec. Pripremila i komentarom popratila urednica Iva Lovrić Stefanović. Ovu emisiju, kao i prethodne iz ovog ciklusa, možete pronaći u slušaonici na stranici radio.hrt.hr.

0: U izvedbi kvarteta Supercussion slušali smo Ed Party sa Đana Dedića za kvartet u Daraljki.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Emisiju započinjemo koncertom za flautu i harfu C-duru Kehlove oznake 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavci Allegro, Andantino i Rondo Allegro. Izvođači su flautist Jean-Pierre Ampal i harfistica Lili Laskin. Svira i komorni orkestar Jean-François Payard pod dirigentskom palicom svog osnivača i dirigenta, maestra Jean-François Payara.

0: Slušali ste 101. simfoniju D duru, The Clock, Josefa Haydna. Svirala je Londonska filharmonija, a dirigirao je George Sholty. Ovime, cijenjeni slušatelji, završavamo današnju emisiju koju ste slušali izbor sa streama HR Classic, dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jazz izbor Darije Hodnik-Marinković. Na početku, balada za Georga G. Damira Dičića. Nastupit će Čaba Deseo, električna violina, Kristijan Šulce, električni klavir, Branislav Kovačev, udaraljke, plesni orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Miljenko Prohaska.

Bila je to balada za Georga G. Damira Dičića. Nastupili su Čaba Deseo, električna violina, Kristijan Šulce, električni klavir, Branislav Kovačev, udaraljke, plesni orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Miljenko Prohaska. U nastavku bas riff Tamare Obrovac. Nastupit će vokalno-instrumentalni sastav Tamara Obrovac i Transhistria Electric.

Slušali smo bas riff Tamare Obrovac. Nastupio je vokalno-instrumentalni sastav Tamara Obrovac i Transhistria Electric. Slijedi Blue Lounge Igora Geržine. Nastupit će Igor Geržina, tenor saksofon i instrumentalni sastav.

Poslušali smo Blue Lounge Igora Geržina. Nastupio je Igor Geržina, tenor saksofon i instrumentalni sastav. Slijedi blues akrobat Marka Ramljaka. Nastupit će Marko Ramljak violina, Luka Veselinović bas gitara i Masej Kovačević klavijature.

Čuli smo blues akrobat Marka Ramljaka. Nastupio je Marko Ramljak, violina, Luka Veselinović, bas gitara i Masej Kovačević, klavijature. Slijedi bodulska balada Ivice Bašića. Nastupit će Mario Huljev, džez orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser.

Bila je to bodulska balada Ivice Bašića. Pjevao je Mario Huljev uz jazz orkestar HRT-a, a ravnao je Miron Hauser. A sada 6/4 Dade Marinkovića. Nastupit će Dado Marinković bubnjevi uz studijski ansambl.

Slušali smo Six Over Four Dade Marinkovića. Nastupio je Dado Marinković na bubnjevima uz studijski ansambl. U nastavku Dry River Mateja Meštrovića nastupit će Ratko Vojtek, klavir i ansambl Kubizmo.

Slušali smo Dry River Mateja Meštrovića. Nastupio je Ratko Vojtek, klavir i kubizmo. U nastavku Earthborn Elvisa Stanića pjeva Valerija Nikolovska. Nastupit će Hrvoje Rupčić i Branimir Gazdik u Daraljke, Marko Lazarić Bubnjevi, Elvis Stanić Grupa, Giovanni Tofoloni, bas gitara.

Slušali smo Earthborn Elvisa Stanića, pjevala je Valerija Nikolovska, udaraljke Hrvoje Rupčić i Branimir Gazdik, Elvis Stanić grupa, Marko Lazarić bubnjevi i Giovanni Tofoloni bas gitara. A sada El Quarto 14 Luke Žužića. Nastupit će vokalno-instrumentalni sastav Filosofija i trombon Luka Žužić.

Čuli smo El Cuarto 14 Luke Žužića, na trombonu Luka Žužić uz vokalno-instrumentalni sastav Filozofija. U nastavku Filter E Zlatka Dvoržaka nastupit će BP Convention Ensemble i zagrebački solisti Radio Televizije Zagreb.

Slušali smo Filter E. Zlatka Dvoržaka. Nastupili su Bepe Convention Ensemble i zagrebački solisti Radio Televizije Zagreb. Slijedi Floating Janka Novoselića. Nastupit će instrumentalni ansambl Kozmodrum.

Bio je to Floating Janka Novoselića u izvedbi Kozmodruma. Toliko u ovom jazz izboru, cijenjeni slušatelji. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.

Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobrodošli u Euroclassic Noturno, noćni glazbeni program koji biraju urednici iz BBC-a, a snimke im šalju druge radijske postaje, članice Europske radiodifuzijske unije. Kroz program vas vodi Dina Puhovski. U dva sata poslušajte snimku koncerta ansambla La Veneciana s djelima Claudia Monteverdija. U prvom dijelu emisije možete čuti Sibeliusova Labuda iz tunele, Steinhammerov Excelsior, Bachovu fantaziju i Elgarov koncert za violončelo. Najprije slušamo Spiegel im Spiegel, Zrcalo u zrcalu, estonskog skladatelja Arva Perta, dijelo iz 1978. godine.

Violist Morten Carlson i pijanist Sergej Osačuk izveli su dijelo Spiegel im Spiegel Arva Perta, koje je izvorno napisano za violinu, a Pert svoj stil naziva tintinabulizam, prema latinskoj riječi za malo zvono. Slijedi Bachova fantazija za orgulje u G-duru, sa stavcima trevitmo, gravmo, lentmo.

Nakon fantazije za orgulje Johana Sebastiana Baha u izvedbi Scotta Rossa poslušate i simfonijsku uvertiru Excelsior Wilhelma Steinhamera, švedskog skladatelja na prilazu 19. u 20. stoljeće, pijanista te umjetničkog ravnatelja i dirigenta prvoga profesionalnog orkestra u Švedskoj.

Violinistica Aira Maria Lehtipu i ansambl Kore izveli su kvartet u G-duru, oznake Telemanovih dijela 43 G7. Sljedeća je skladba Stabat Mater, baskijskog skladatelja iz prve polovine 19. stoljeća, Juana Crisostoma Arriague.

Stabat Mater Juana Crisostoma Arriaga izveli su zbor Akademije Grieg, zbor i orkestar Bergenske filharmonije i dirigent Juan Homena. Slijedi De letzte Walza, posljednji valcar tajvansko-austrijskog skladatelja koji se potpisuje samo kao Shi i autor je također oratorija opere komornih dijela.

Pijanistica Anika Vavić izvela je posljednji valcer skladatelja umjetničkog imena Ši. U nastavku simfonijska pjesma Labodis Tunela Žana Sibeliusa iz suite Lemminkäinen, nazvane prema liku iz finske mitologije i jednom od junaka epa Kalevala, mladiću valovite crvene kose.

Labuda iz Tune ležana Sibeliusa izvoje BBC-ev velški orkestar pod ravnjem Tomasa Söndergaarda. Slijedi pjesma Écoutez la chanson bien douce. Poslušajte pjesmu nježnu nizozemskog skladatelja i pisca Alfonsa Diepenbrocka na tekst Paula Verlaine'a.

Rhapsody in Blue obično se prevodi kao Rapsodija u plavome, iako se pod blue vjerojatno misli na melankoliju ili na takozvane blue notes. Gershwinovo djelo čuli smo u inačici za klavir i u izvedbi Hinka Haasa. Slijedi koncert za violončelo Edwarda Elgara u 4 stavka.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u središnjem dijelu Euroklasik Noturna, kao i obično, donosimo snimku koncerta. Noćas će to biti koncert ansambla La Venecijana, održan u crkvi Svetog Lovre u Sankt Galenu u Švicarskoj u srpnju 2022. Ansambl vodi Gabriele Palomba, koji svira i Teor Buona. Njihovu su programu skladbe Claudia Monteverdija. Monteverdi je počeo skladati u kasnoj renesansi, a najzaslužniji je za razvoj nove glazbene vrste opere. Rođen je u Kremoni, radio na dvoru u Mantovi, a zatim 3 desetljeća proveo u Veneciji. Prve njegove skladbe koje slušamo su madrigali Di far semper gioire, O ime dovel mio ben i Non mi è grave il morire.